Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīris jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Plaukšinojiet rūkam visas tautas, gavilējiet kungam, prīcējiet balsim, broļiem Mosas. Nužalosim savus grākus, nevaram cienīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu tu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un Mosas, kas daudz esu grākojies ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un avainiem, un avainiem, un avaisļa loko vaina, todēļ es lūdzu visvātūku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un Mosas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs, un pīdevis mēsu grākus, lai mēs īved mēšīgajā dzēvē. Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu labi vielējies, lai ar adopciešu ielestību mēs kļūstam gaismas bārni. Tevi lūdzam neļauj moldim gremdēt mūs tumsā, bet ļauj mums vīmā skatēt tavas patiesības spūžumu caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēvanu valda svāto gora vīnībā divs visus mevušu

0: Lasējums no pravīša Amosa grāmatas. Tamos dīnos Amāsijas Bēteles prīsters sautajā ziņu Izraēļa kieneņam Jerubomam sacēdams: Amos pret tevi ir sazazvērējis, Izraēļa noma vidā, zeme vairs naspēja pacīst visus jo vordus. Todēļ, ka Amos sokatai, Jerubams miers no zūbina, un Izraēls tiks aizvest gevstā prūjam no savas zemes. Un Amāsijas sacēja Amosam: Tur atzātoja taisīs prūjam biecas jūdas zemi, un turiet maizi, un tu varēsi pravītot. Bet Bietelē vairs nadūmoja pravītot, jo te ir kieneņa svietnēca un kieneņa celtne. Amos tad atbildēja un sacīja Amāsijam: Es nāsu pravīts un nāsu pravīša dals, bet es esmu gons un cikomoru apciertais. Un kungs mani paļēma, kad es goju aiz gonam pulka, un kungs sacīja man: Ej pravītoj manai Izraēļa tautai, bet tagad klausīs kunga vordu. Tu sacīji, narunoja pravītojumus pret Izraēli un nasludināja vordu pret īsāka nobu. Tāpēc kungs sokatai: Tava sīva kļūs pilsātā natikle, un tavi dāļi, tavas meitas kriss no zūbina, un tava zemē ar augļu tiks pormācēta, un tu miersi apgonētā zemē, un Izraēls aizceļos gevstā no savas zemes. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Dīva vordi ir gors un dzīvēba. Dīva vordi ir gors un dzīvēba. Kunga likums ir bez vainas, tas stiprināja goru. Kunga līdzēba ir uzticama, tie gudrēbas nāca mozajiem. Kunga pavieles ir taisnīgas, tos īlīgsmojas sirdi. Kunga bauslēba ir skaidra, tie apskaidroja acis. Dīva vordi ir gors un dzīvēba. Kunga bejēba ir teire, tie palīk uz milšam. Kunga sprīdumi ir pareizi, tī visi kūpā ir taisnīgi. Vietēgoki tie ir par zeltu, par visteiroku zeltu, un soldunoki par madu un madu šelnu lāsem. Dīva vordi ir gors un dzīvēbam. Alleluja! Dīvs pasauli caur Kristu samīrinoja ar sevi, un mums devis sasamīrinošanos vordu. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kungs tev, kungs.
0: Tamā laikā īkopis laivā Jēzus porsacēļa atpakaļ pori azaram un atnoc uz savu pilsātu. Un Leupio atnesa paralizēto, kas guļāja gultā. Jēzus redzādams jūs ticēba sacīja paralizētajam: Uzatici dāls un tavi grāki tiek atlaisti. Un lauk daži no rokstu zinotojam sevī nūdūmoja, jūs zaimoja. Bet Jēzus zinot jūs dūmas sacīja: Kopēc jūs dūmojat ļaunu savās sirdīs? Jo kūtat ir vīglāk pateikt: Tavi grāki tiek pīdūti, vai arī sacīt: Celīs un staigoja. Bet lai jūs zinotu, ka cilvēka dālam ir vara viera zemes pīdūt grākus, tad jūs sacīja paralizētajam: Celīs, jem savu gultu un ej uz savu mojumu. Un tas pīsacēli un aizgoja savu mojumu. Bet ļaudis to redzot nosabēda un slavēja Dīvu, kas cilvēkam devis taidu varu. Tas ir kunga vords.
1: Slavē tev, Kristu.
0: Uzticot kungam visu ticēgo vajadzības, lauksimēs. Lauksim, lai katrs ticēgais sasniegtu savu augstoku dzīves mierki dvieseles pestēšanu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim, lai Kristus baznīcā cilvēki maklātu un atrastu paļēcēbu dvieseles kūpšanas darbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim, lai ticīgi ar darbu un lūkšanu svādarietu savu dzīvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim, lai cilvēki ikdienas gaitos atcerētos par Dīvu, kas visu redz un taisnīgi atolgoja. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citām vītām, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dovoja mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mirušajiem, par Joni, Marijanu un Jadvigu, par Valerijanu un Staņislavu, lai dīvs dovoja melšēku dzēvi dabas valstībā. Mēs tevi lūdzam, kungs un

Kungs Dievs, kas saviem izradzātajiem esi sagatavojis vītu debesīs, dari, lai mēs ar lūkšanām un labiem darbiem būtu sagatavoti mūžīgai svātlēmē, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, kungs, visi madījus, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maize, kuti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzēvēbas maize.
1: Lai Dievs ir mūžam slāvēts.

0: Slavēts esi, kungs, jūs jums atdīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nūmuzgai mani, kungs, nūmunas nataisnēbas un nūmuna grāka mani šķēst.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu superi.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Dievs, Tavūs noslēpumos, Tu brēniški atkloji savu darbību. Tevi lūdzam, dari mūsu kalpošanu šo svāto dovanu cīnīgu caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, ka Tev, Dievs, visvarenais tavs, mēs pasateicam un slavējam Tevi vienmēr un par visu, ko Tu dori virs zemes savu kungu Jēzu Kristu. Nesaskatoties uz vētrām un nesaskaņām, kad es šķeļu cilvēku dzimumu, mēs tomēr zinām, ka Tu aicinoji cilvēku sirdis uz nūžālu, sagatavojot tos izliekšanai. Ar Tavu goru Tu patīsi izmaini cilvēku sirdis, lai ienaidnieks nonoktu pie saskaņas, pretinieki viens otram snāktu rūku, un tautas maklātu Tevi nošanos. Kungs, ar Tavu spāku mīlestība uzveic naidu, pīdūšana izdzieš atrībēbu un nesaskaņas porsaviešās savstarpējā mīlestībā. Tāpēc leidz ar dabas un koriem namitīgi Tevi, Tev pasateicoties arī mēs vietas zemes cildinojam Tavu majestāti saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumu, svietējs, kas no kunga vordā, hozanna augstumu.

Un tāpēc, visvarenais Tēvs, mēs gūdinējam Tevi caur Jēzu Kristu Tavu dēlu, kas nāk Tavā vārdā. Jis pats ir vārds visu cilvēku pestēšanai. Jis ir rūka, ko Tu pasniedz grieciniekiem. Jis ir ceļš, pa kuru Tu mums silti savu mīru. Un kaut savu grāku dēļ mēs nosavierzēm no Tevis, Kungs, Tu vodi mums uz izliekšanu, lai atsagrīžoties pie Tevis, mēs īmīļotu arī citu. Tavā dāla dēļ, kuru Tu atdevi novēj par mums. Un tagad, svinot Kristus, mums dobotu izliegumu, Tevi lūdzam ar Tava gora izalīšanu svātdori šos dovanas, lai tos kļūst par Tava dāla mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslēpumus. Pirms atdot savu dzīvību par mūsu atbrīvošanu vakariņu laikā, es paņēmu maizi savos rūkos un tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā tamā vakarā es paņēmis vietējās bikeri savos rūkos un atzīstu to tavu žālsirdēbu deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai

0: Lūgticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikungs un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piespieminu Tava dāla novi un augšam celšanos upurēm Tev pilnīga izlieguma upuri, kaidu Kristus mums ir atstojis, kai savas mīlestības nodrošinojumu un ko Tu pats esi mums dovojis.
1: Svātais Tāvs, pazemīgi Tevi lūdzam, lai arī mēs līdz ar Tavu dālu esam Tev pateikami, un lai šimā pestēšanas mīlestā Tu labvēlējies dovot mūsu svāto goru, kurš novierš visu, kas mūs citu no cita atsvešanai. Lai es padaru Tavu baznēcu par vīnotēbas zēmi un to mīra līdzekļi visiem cilvēkiem, un lai uztur mūsu vīnēbā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, un visiem veiskupim un ar visu Tavu tautu.
2: Kai tagad esi mūs pulcinojis uz Tava dāla mīlestu, tai leidz ar gudinājumu jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu svātokos jaunavas leigavaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, ar mūsu broļiem un mosam un visu tautu un valodu cilvēkiem, kas miruši vīnei pār Tevi, sapulcinājumos mūžēgos vīnotēbas mīlestā, jaunajos dabasos un jaunajā zemē, kur atmirst Tava mīra pilnība, Jēzū Kristu, mūsu kungā.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnijumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vienībā, ir viss guds un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļuvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts lai Tu plauc vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīvišķu maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidūs svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spaks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstāju savu, mīres jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējies Tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavo garu.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Pakstekumi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīse un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai Tevinai mani nevis tīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinājumu no dvieseli un mīsas.

Lielgdīva ģērs, kas nūceļ pasaules grākus, svietīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu nogtu pie manis, bet sagidīkāju vordu un man atviesele kļuvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvē.

Tavs, es lūdzu par tiem, kas viņu vārdu dēļ ticēs man, lai visi ir viens, tā kā pasaule ticētu, ka tu mani siltīji, saka kungs.

0: Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzēvināja dīviškais upers, ko esam upurējuši un pieejamuši, lai mūžīgu mīlestībā vīnoti ar tevi, nesam nazūdušus augļus savu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Mūsu Kunga Jēzus Kristus visdur guašņa litānija. Kyrie eleison.
1: Kristu eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimams.
1: Kristus klausimams.
0: Divas tavas no dabasim.
1: Apsažālē par mums.
0: Divas svātais gors.
1: Apsažālē par mums.
0: Svāto trēdība vīns divas.
1: Apsažālē par mums.
0: Kristus asnis mūšēgo tāva, vīns imušo dāla.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis īmīsoto dīva vorda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis jaunos un mūšēgos derēbas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas agonijā olivdorzā zemes lacēja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas šausteišanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas iekšim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, izpierkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā vēlcei un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, žālsirdības straume.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, uzvara par ļaunajiem gorim.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mūcekļus drūsme.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, spāks porbaudējumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, veldzējums strodajūšiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, gondarētoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, atvieglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mūžīgos dzēves nūdrūšinojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no škeistēšanas guns.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kodras slavas un gūda viscīnieks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus.
1: Atlaidumas, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mūs padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais dīvs, tu esi īcielis. Savu vīnzimušu dālu par pasaule pestētoju, un esi ļovis sevi porliukt ar josni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpierkumu, un pasateicūt tam esam pasargoti no ļaunuma laicēgajā dzēvē, un varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs. Caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svētējums varenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniem Latgulis radio klausētoji. Aizvedētajā dīnaktī uzsars ir stīvējuma austrumim, Ukraina, Šveici, citim svarīgim globālim procesim. Situācija reģionos visvēl ir saspringta, diplomātie mejās ar militāriem incidentiem, bet ekonomiskos un humanitāros sakas ir jūtamas visā pasaulī. Itis periods izēmē trauslu leidsvaru pie cīprīkšējiem konfliktim, kur starptautiskī starpnīki cenšas novērst jaunu eskalāciju. Globāli riski saistēti ar enerģijas tirgiem, kodolu drošību un klimata izmaiņām. Tātad divi austrumi visvēl ir globālos sprīdzes epicentrā. Pēc plašo Irānas kareju trauslo pamīra izēdis, aizvadītajā dīnaktī galveno uzmanību devārsta iz ASV Irānas natīšajam sarunam Dohā Katarā. Irānas amatpersonas timā starpā urlītu ministres ir citi augsti postoji stingrē nūrēda tīšas tikšanos ar amerikāņu kolēģim uzsarot, ka dialogs izpējams tikai pēc pilnīgas īprīkšajo memoranda par sazbrašanos saistību izpildis. Tisīt var īsaldāto Irānas aktīvu atbrēvošanu Izraēlas karaspāku izestošanos no dienvidu Libānas ir reģionālos drošības garantijas. ASV sūtņi, izskaitot Stīvu Vithofu un Džarardu Kušneru, Dohā tikās ar Kataras premjerministru apsprīžot turpmākos darbības, taču augsta līmeņa tīšī kontakti pagaidam nav notikuši. Starptautiskī starpnīki Katarai Pakistāna rauga uzturēt dialogu pīdovojot ceļa karti galīgajam leigumam 60 dīnu laikā. Tomēr Teherāna izmantoja Hormoza šaurumas liekšanas draudiskai spīdīņa leidzekli, kap dabot Izraēlas atsakopšanos no Libānas. Šaurumā daļai ir atsasūkusies, bet drošības līmenis sazaglabājās augsts, ietekmējot globālos naftas cenas enerģijas pīgodis. Omāna ir nodevusi priekšlikumus par šauruma nokamību. Izraela turpināja brēdinot par iespējamu jaunu konfliktu ar Irānu jebkurā šaļtī. Aizsardzības ministrs Izraels Kats norodīja, ka ir gatavi reaģēt. Libānā pamieru bīžu vai porbauda mozīņu incidenti ir Libānas parlamenta spīkers Nabihs Berri, Hezbollahas abīdrotais, kritizē ASV vīnošanos kā potenciālu šķiršļu valsts vīnotēbai. Izbrēdināja par iespējamu šķiršanos Libānā. Gazā situācija palika kritiska. Turpinājās Izraēlas operācijas humāno palīdzība i Hamas tunelis liekšana, kuro grot tika turēts leitnants Hadars Goldins. Humānos krīzes dziļums rada bailes par civilīdzīvotāju drošību. Reģionālie analītiķi uzsver, ka pamiera stabilitāte ir trausla. Hezbollah saglabāja ievērojamu militāro potenciālu. Globālo ietekmi izpaužās augstos naftas cenos un bažos par enerģijas krīzi Eiropā un Āzijā. Starptautisko sabiedrību, tamā starpā ANO, aicina deeskalāciju, taču reālo politiku dominē ģeopolitiski aprieķini. Kopumā periods līdzinēja par diplomātikas turpinošanos, bet arī par risku jaunas eskalācijas gadījumā, kas varētu ietekmēt visu pasauli. Tikuma Ukrainas frontē ir dziļā aizmugurē notikumi atsatējistos dīnamiski. Otrdienas naktī Ukrainas bruņotīs spēki veica vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem Krīvijai tropūt Dubnis satelītu komunikācijas centram Moskavas apliecīnī. Otru reizi īsā laikā. Uzbrukums izraisa ievērojamus bojājumus strateģiski svarīgai infrastruktūrai. Krīvijas arī izstādes ziņoja par simtiem notrīktu dronu, taču civili upuri itamā starpā mazs bierniņš infrastruktūras pūstējumi pastiprināja spīdīnīs Kremļi. Savpus Krīvijas uzbrukumi Ukrainai Dņepro Petrovskas Zaporižas apgabalos nogalino vismaz 3 cilvēkus īvā no 10. Droni ir raķeti stropēt cilvēku infrastruktūrai, enerģētikas objektiem un dzīvojamajam sātam. Ukraina turpināja sistemātisku strīciņu Krīvijas naftas pošstrodes rūpniecam un loģistikas ķēdam, tai traucējot okupantu apgodi. Diplomātiskajā frontē Krīvijā nāca kopjās no savām maksimālajām prasībām. 4 apgabalu aneksējas atzēšanu un Ukrainas neutralitāte attīcībā pret NATO. G7 Eiropas Savienība turpināja sniegt atbalstu Kijevai, tamā starpā ar papildu gaisa aizsardzības sistēmām un sankcijām pret Krīvijas enerģētikas sektoru. Vladimirs Zelenskis uzsver, ka Ukrainai vajadzēja glēdzēja aizsardzība kā tivajos austrumos, norodot iz Krīvijas Irānas sadarbību. Mīra sarunas pagaidam palīk īsaldātas, bet spīdīns iz obējām pusēm daug dēļ ekonomisku grūtēbu. Beidzamajā dīnaktī Ukraina demonstrēs pieeju tropēt dziļi Krīvijas teritorijā, bet humanos izmaksas infrastruktūras bojājumi rada nopietnas problēmas abajos pusēs. Šveice turpina pildīt neitrālas platformas lomu starptautiskajos sarunos. Kurorts pie Lucernas ezera ir palicis par ASV Irānas sarunu Nūrisi svītu, kur mediātors Katara i Pakistāna rauga virzēt ceļa karti galīgajam leigumam. Šveices orlītu ministre izsaca atzinību par konstruktīvu dialogu uzsarot gatavību turpinot atbalstu. Inkšpolitikā dominē debatis par enerģētiku. Federālo padomu atbalstīja jaunu kūdostaciju būvniecību poruru 2018. Gadā aizlīgumu. Taču kreisīs spāki i vidas organizācijas iesniegušas referendumu iniciatīvu pret to. Argumenti pret augstas izmaksas, kas ir miljardi franku, atkarība no valstu tehnoloģijām i traucējumi atjaunojamo energoresursu attīstībai. Sabiedrisko dūma dalēta, bet daudz atzīst kūdula enerģijas nozīmi zīmes elektroenerģijas importu samazinošanai. Sporta jomā FIFA pasaules kausa turpinājās aktīvai. Meksika ir uzvarējusi Ekvadoru, Francija dominē par Zviedriju, bet Šveice demonstrēja spēcīgu sniegumu grupu turnīrā. Sacensības piesaista cieši lielu auditoriju visā pasaulē. Globālajā ekonomikā un klimatā juns ir palicis par rekordsiltoku, tā izraisot bailes par turpmākajiem ekstremālam laika parodēbam. Enerģētikas tirgi reaģēja stiviem austrumiem, naftas cenas svārstās, ANO un citas organizācijas brēdināja par daugušo risku pārtikas drošībai imigrācijai. Aizvadīto dinnakts atspūguļoja sarežģītu globālo ainu. Tuvējos austrumos diplomātie rauga stabilizēt situāciju, bet pamīru apdraud lokāli incidenti un nesaskaņas par pamatprincipiem. Ukrainā karš turpinājās ar modernām tehnoloģijām, radot spīdīni uz obejām pusēm un prosot pastāvīgu starptautisku atbalstu. Šveice kā neitrāla valsts nīc platformu dialogam, tajā pašā laikā risinot iekšējos debatis par nokamības enerģētiku i drošību. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu, lai jūsim labadīne.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē.

Jūlijā Latvijā pirmo reizi veiks desmitīvālāto ANO drošības padomes valstu koordinatoru pienākumus. Tāpat kā prezidentūra, arī šis pienākums teik porimts alfabēta secībā. Tis parads, piemēram, organizēt ANO drošības padomes valstu viesnīgu pušdīnis ar ANO ģenerālsekretāru un izavieļātīs porunojamos tēmas, kā arī organizēt dažāda ļēmiņa brīfingus ANO drošības padomes valstim par aktuālajām un Latvijām prioritārijām tēmām. Latvijā namainīgi uzturās jautājumus par Krīvējas agresējas karu Ukrainā, augsto ANO drošības padomes darba kortēbā. Tostarp kā kotru mēnesi arī juļī kopā ar Ukrainu un Eiropas sabiedrotīm sasauks ANO drošības padomes brīfingu par Ukrainu. Savukārt Kongo Demokrātisko republika, kas no Latvijas juļī poriem prezidentūru ANO drošības padomī, rekos četras atvārtos debatīs. Vienu tomtē dāvāto prezidentūras rūkroksta sanāksme 22. Juļī atvārtos debatīs par derēgīm izrakteņiem, dobas resursu porvaldēba, mīra, drošības un labklājības pamats. Savukārt 13. Juļī, lai sazagatavotos atvārtajām debatām, 21. Juļī Kongo Demokrātisko republika rēkos ārējā formāta sanāksmi par normatīvo regulējumu un apļinēbu izvietojumu saistībā ar dobas resursiem un to ītekmīs mīru. To vadās Kongo Demokrātiskos republikas orlītu ministre Tereze Kaji Kvamba Vagnere. Rēģējot izsajumtu īdzēvotoju sildzēbu valsts vides dienas sveicis porbaudi privāti īpašumā Skrudalienas pagostā Šengēdes azara krostā. Porbaudis laikā konstatēts, ka azara aizsargjūs labais napīcīšamiem valsts vides dienas tad tehniskiem noteikumiem izbūvāts jauns pībraucamīs ceļš. To izbūvīja izmantoti būvniecības atkritumi, tostarp kīgeļi, betons, asfaltu saturošī maisījumi, būvmateriālīs gipša bāzes un augsnes atkritumi, porkopjot normatīvajos aktos noteiktos atkritumu apsaimnīkošanas prasības. Porbaudīja konstatēta arī kūku ciešana, kuras tīsisko apstokļu izvietēšana nodota kompetentijom īstoģom. Valsts vides dienests uzdevs īpašniekam nakavējoties potraukt jebkādu jaunu materiālu ievešanu objektā un nodrošinot māsošu atkritumu apsaimnīkošanu atbilstoši normatīvo aktu prasēbom. Par konstatētījumu porkopumiem uzsokts arī administratīvīs porkopumā process. Valsts vidis dienests pazateicās visiem īdzēvotojiem, kuri ziņoja par īspiemiem vidis porkopumiem un paļēc tos atklot.

0: 5. juļī pulkstens 13. Kaušu azara krostmalā. Pirmo reizi nozares nosīs mūzikas un mākslas saruno festivāls Spaids. Festivāls apvienos koncertus, radošos darbnieces diskusijas un sportiskos aktivitātes. To laikā arī biedrība Nazinumo Rāzekņa aicinos iedzīvotojus iesaistīties sarunos par pilsētas nokotni, apkaibju attīstību un kūpīdu līdzdalību pilsētu vidis veidošanā. Vairāk informācijas par Nazinumos Rāzeknes aktivitāti un Facebook portālā.
1: Laika ziņas.
0: Nu reita vēl sazaglabosīs mokūņains laiks, bet dienas laikā dabas no rītumiem pakopeniski skaidrosīs un uzspēdās arī sauļa. Daudz vietē izlaicīgi ļējis. Vējš turpinos pilst lānai un gaisa temperatūra būs +20, +25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Karu nedrīkst normalizēt un atbildība par miera veicināšanu. Atskats uz Vatikānā notikušo kardinālu kopsapulci. 1. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Nominēja priesteri Lučo Adriānu Ruīzu par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāru. Līdz šim viņš veica komunikācijas dikastērijas sekretāra pienākumus. Jaunajā amatā viņš stāsies 2026. gada 1. septembrī. Svētais tēvs nominēja Massimo Ralli par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāra vietnieku. Pāvests nominēja cilvēka integrālās attīstības dikastērija sekretāri māsu Alessandru Smerilli par dikastērija prefekti. Svētais tēvs nominēja kardinālu Fabio Baggio par minētā dikastērija pro prefektu un priesteri Josepu Barlašu par sekretāra vietnieku. Ārkārtas konsistorija otrā sesija, kas notika 26. jūnija pēcpusdienā Pāvila 6. zālē Vatikānā, bija veltīta mieram. Kardināli uzsvēra nepieciešamību strādāt miera labā un pie mīlestības civilizācijas veidošanas. Daudzas grupas arī rosināja atteikties no taisnīga kara doktrīnas loģikas un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību.
1: Tikšanās iesākās ar lūkšanu par sāpīgo situāciju Venecuēlā un daudzajiem zemestrīces upuriem. Sesija ar nosaukumu Varas kultūra un mīlestības civilizācija bija veltīta enciklikas Magnifica Humanitas, piektās nodaļas pārdomām. Kopīgo lūkšanu sākumā novadīja kardināls Pablo Virgilijos Jonko Deivits, kurš pēc tam aicināja ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandesu pateikt ievadvārdus. Pāvests Leons 14. Piedalījās sesijas atklāšanā un vēlāk atgriezās uz plenārsēdi.
0: Pēc tam sākās diskusijas. 11 grupas sniedza ziņojumus asamblējai, 8 no pirmās grupu kopas un 3 no otrās. Visas grupas pievērsās mūsdienu izaicinājumiem, izceļot varas kultūras dehumanizējošo spēku, tās universālo vērienu, kārdinājumu pakļauties vareno loģikai, kā arī kara un polarizācijas normalizēšanu, kas mazina sabiedrības toleranci pret vardarbību un veicina bīstami vienkāršotu pieju konfliktu risināšanā, teikt Svētā krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā.
1: Šajā kontekstā konsistorija dalībnieki izcēla atbildību par miera un mīlestības civilizācijas veidošanu. Viņi uzsvēra arī to, cik svarīgi ir sniegt ticamu liecību, sākot jau no pašas baznīcas iekšienes, izmantojot valodu, kuras centrā ir cilvēks. Svarīga ir ieklausīšanās, piedošanas samierināšanās, atjaunojošā taisnīguma un konkrētu žestu valoda. Kardināli norādīja, ka šāda valoda spēj aizskart konfliktos iesaistīto sirdis, atzīt kara radītās brūces un veicināt vienotības meklējumus baznīcā.
0: Diskusijā tika arī uzsvērts, ka vienotība baznīcā ir būtiska tās ticamībai, tāpat kā dialogs ar citām ticībām un reliģijām, jo īpaši islāmu. Laikā, kad vienaldzības globalizācija padara cilvēkus arvien nejūtīgākus pret citu ciešanām, ik viens ir aicināts uzņemties atbildību par miera veidošanu.
1: Šajā sakarā visas grupas no jauna apliecināja ticības Kristum un evangēlija centrālo lomu, kam piemīt spēks pārveidot pasauli, ja vien to izdzīvo dzīvē, nevis uzskata par tīru teoriju. Tāpat tika izcelts baznīcas sākotnējais aicinājums norādot, ka dažas situācijas var atrisināt tikai ar Dieva iejaukšanos. Vairākas grupas, kā piemēru minēja, baznīcas darbu Svētajā Zemē un Austruma Eiropā.
0: Tāpat diskusijā tika skarts politiskās varas jautājums, aicinot to atbrīvot no toksiskās saiknes ar ekonomisko varu. Citas tēmas ietvēra ģimeni, izglītību, grūtības atteikties no tūlītēju risinājumu pieprasīšanas un nepieciešamību pēc drosmīgas evanģelizācijas. Vairākas grupas uzsvēra arī svētā krēsla diplomātijas un pāvesta nunciju lomu, nodrošinot, lai baznīcas balss joprojām tiktu sadzirdēta.
1: Šajā kontekstā daudzi konsistorija dalībnieki uzsvēra nepieciešamību atteikties no taisnīga kara loģikas, jo evangēliju nevar uzspiest ar spēku un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību. Tika izteikta dziļa pateicība pāvestam Leonam 14. Par encikliku, par bruņotu konfliktu nosodīšanu un par viņa atkārtotajiem aicinājumiem uz mieru. Diskusijā tika pārdomāts arī Pētera kalpojums, kā garantija baznīcas neatkarībai no politiskās varas, kā arī nepieciešamība pēc simboliskiem žestiem, kas šajā laikā var kalpot par redzamām miera zīmēm.
0: Sesija noslēdzās ar vairākām atsevišķām uzrunām. Daži kardināli izteica pateicību par dialoga iespēju un vienlaikus vēlreiz apliecināja, cik svarīgi ir strādāt kopā ar citu reliģiju līderiem, lai veicinātu mīlestības civilizāciju. Citi runāja par daudzu cilvēku reakciju uz pāvesta atklāto atzīšanos enciklikā par baznīcas novēloto verdzības nosodījumu. Šie vārdi, pēc viņu teiktā, ir atvēruši sirdis. Kardināli arī uzsvēra, ka pati enciklika ir aicinājums kardinālu kolēģijai uzņemties atbildību par miera veidošanu, tostarp izmantojot tādas simboliskas iniciatīvas kā Pasaules lūkšanu diena par mieru, ko svētais Jānis Pāvils II sasauca Asīzē 1986. Gadā. Ap pulksten 19.30 pāvests atgriezās, lai vadītu noslēguma lūkšanu, tādējādi noslēdzot konsistorijas sesiju. Tu klausies Vatikāna Radio. Konsistorija noslēgumā Leons 14. Teica uzrunu, kuras laikā galvenā uzmanība tika pievērsta cerībai, sinodalitātei un baznīcas atbildībai pasaulē, kurā plūsās kari un ko iezīmē cilvēcisko attiecību krīze. Vispirms pāvests izteica savu un visas kardinālu kolēģijas solidaritāti Venecuālas tautai, kuru 24. Jūnijā skāra spēcīga zemestrīce.
1: Ārkārtas konsistorijā, kas notika Vatikānā 26. un 27. Jūnijā, piedalījās 178 kardināli. Pāvests uzrunas sākumā apliecināja savu un kardinālu kolēģijas tuvību Venecuēlas iedzīvotājiem sakot: mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos, un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
0: Pēc tam Leons 14. Savā plašajā uzrunā pateicās kardināliem par brīvības, brālības un eklizialitātes garu, ar kādu tie piedalījās konsistorija darbā. Viņš sacīja:
2: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore, nella convinzione
0: Mēs kopā meklējām kunga gribu, būdami pārliecināti, ka Kristus turpina darboties savā baznīcā. Viņš ir tas, kurš iet mums pa priekšu, kurš mūs pulcē, kurš runā caur mūsu brāļiem un kurš vada mūsu misijā. Viss nāk no viņa un viss atgriežas pie viņa. Tāpēc redzēt kardinālus no tik dažādām baznīcām, kultūrām un kontekstiem, ieklausāmies vienam otrā un kopā meklējam to, kas vislabāk kalpo evaņģēlijam, man bija mierinājuma un cerības avots, atzina pāvests.
1: Pāvests uzsvēra, ka sinodalitāte nav jāsaprot kā organizatoriska metode vai viena pēc otras sekojošas sanāksmes, bet gan kā veids, kā būt baznīcai. Patiesais sinodalitātes jautājums nav par to, kam ir vara lemt, bet gan kā mēs kopā saglabājam dāvanu, ko kungs ir uzticējis savai baznīcai, viņš teica. Šī ceļa sākums ir satikšanās, tas attīstās caur savstarpēju uzklausīšanu un nobriest caur svētā gara vadītu izšķirt spēju. Tāpēc Leon 14. aicināja kardinālus veicināt sinodālā procesa īstenošanu viņu vietējās baznīcās, sekmējot tā patiesu izpratni.
0: Romas bīskaps arī norādīja, ka konsistorija laikā kardināli pauda bažas par kariem, nabadzību, netaisnību un vardarbību, kas skar daudzas tautas visā pasaulē. Tomēr viņš piebilda, ka aiz šīm traģēdijām slēpjas vēl dziļāka krīze – vientulība, attiecību krīze, cerības zaudēšana un grūtības atzīt vienam otru par brāļiem un māsām. Pāvests īpaši izcēla jauniešu situāciju, kuru jēgas un autentiskuma meklējumi un dažos gadījumos ciešanas, kas mudina viņus pat darīt galu savai dzīvei, ir viena no mūsu laika dziļākajām brūcēm. Viņš arī uzsvēra ģimenes kā attiecību, solidaritātes un cerības skolas nozīmi. Šajā sakarā viņš paziņoja, ka oktobrī notiks tikšanās ar Austrumu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču prezidentiem, lai vērtētu, kā tiek pieņemts pāvesta Franciska dokuments Amoris Laetitia. Saietā piedalīsies arī vairākas ģimenes.
1: Daļa no pāvesta uzrunas bija veltīta mieram. Leon 14. Apgalvoja, ka kardināli ir skaidri uztvēruši vienu no enciklikas Magnifica Humanitas mācībām, proti, ka karš nerodas tikai no konfliktiem starp valstīm, bet gan no varas kulta, kas caurvī cilvēku attiecības, ekonomiku, politiku, tehnoloģijas un pat reliģiju. Kā atbildi viņš ierosināja no jauna veidot sadarbības un dialoga kultūru, stiprināt multilaterālismu un veicināt laju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, iedvesmojoties no baznīcas sociālās mācības. Svētais tēvs iestājās arī par nevardarbīgu reakciju, kā dziļi evaņģēlisku izvēli, precizējot, ka tā nenozīmē pasivitāti, bet gan stāšanos pretim konfliktiem, neatkārtojot naida loģiku. Šajā sakarā viņš atklāja, ka vairākas darba grupas aicināja uz dziļākām, teoloģiskām un pastorālām pārdomām par leģitīmo aizsardzību, ņemot vērā izmaiņas, kas ietekmē mūsdienu konfliktus.
0: Pāvests uzsvēra, ka baznīcas atjaunotne nav atkarīga tikai no struktūrālām reformām, bet pirmām kārtām no to kopienu liecības, kas spēj ticami dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Viņš arī atkārtoti apliecināja savu nodomu turpināt šādas tikšanās nākamajos gados. Uzrunas noslēgumā Leons 14. Atgādināja, ka Dievs turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus, un aicināja kardinālus drosmīgi pa tiem iet un palīdzēt tos atpazīt pasaulē. Viņš sacīja:
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci.
0: Dievs vēlas mieru katrai nācijai un katrai tautai, tāpēc mēs nedrīkstam samierināties ar vardarbību. Vardarbībai nepiederēs pēdējais vārds. Dievs vēsturē turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus. Mēs esam atbildīgi par to, lai drosmīgi pa tiem ietu un palīdzētu pasaulē tos saskatīt. Mūsu Jūnija pēdējā dienā Vatikāna dārzos tika atklāta Gečvaldes Dievmātes mozaīka. Pasākums norisinājās Gečvaldes Dievmātes parādīšanās 150. Gada dienas svinību ietvaros. Tā ir vienīgā Jaunavas Marijas parādīšanās Polijā vieta, ko ir apstiprinājusi baznīca. Bieži tā tiek dēvēta par Polijas Lurdu, jo ir slavena ar brīnumiem un dziedināšanām.
1: Gečvaldes Dievmātes svētglazna atrodas vissvētākās Jaunavas Marijas piedzimšanas bazilikas galvenajā altārī un gadsimtiem ilgi ir bijis Marijas dievbības centrs Varmijā. Ikona attēlota Marija, ietērpta tumši zilā apmetnī kreisajā rokā turot bērniņu Jēzu, tērptu garā sarkanā tērpā. Attēla augšpusē divi eņģeļi balsta lenti ar uzrakstu Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, kas nozīmē Esi sveicināta debesu karaliene, esi sveicināta eņģeļu valdniece.
0: Gleznas autors ir nezināms. Mākslas vēsturnieki norāda, ka tā visticamāk gleznota Poznaņā 16. Gadsimta vidū. Pirmais attēls datēts ar 1583. Gadu, kad bīskaps Marcins Kromers savā Varmijas bīskapijas aprakstā to nosauca par brīnumainu. Līdz 16. Gadsimta beigām glezna atradās baznīcas galvenajā altārī.
1: 1717. Gadā svētglezna tika izrotāta ar sudraba kroņiem, kas vēlāk aizstāti ar dārgākiem, rotātiem ar dārgakmeņiem. 1734. Gadā glezna ieguva arī sudraba tērpus. Gečvalde kļuva plaši pazīstama, pateicoties Dievmātes parādībām, kas ilga no 1877. Gada 27. Jūnija līdz 16. Septembrim. Jaunava Marija parādījās divām meitenēm, 13 gadus vecajai Justīnai Šafrinskai un 12 gadus vecajai Barbarai Samulovskai. Debes sūtne sarunājās ar viņām poliski, kā rakstīja tēvs Franciszek Hiplers valodā, kādā runā Polijā.
0: Pēc parādīšanās Gečvaldes Dievmātes kults vēl vairāk nostiprinājās. Prūsijas varas iestādes pavēlēja attēlu izņemt no baznīcas vai pārvietot uz mazāk redzamu vietu. Marijas svētglezna atgriezās galvenajā altārī 1949. Gadā. Svinīgo kronēšanu 1967. Gada 10. Decembrī veica Polijas primas kardināls Stefans Višinskis, piedaloties kardinālam Karolam Vojtilam un bīskapiem Staņislavam Gondeckim un Josefam Džazgam. Šodien mozaīkas atklāšana Vatikānā atgādina ne tikai pašu parādīšanos, bet arī attēla ilgo vēsturi, kas svētceļniekiem joprojām ir lūkšanas, miera un cerības vieta – Varmijas garīgās identitātes simbols.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā savā

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūžu kruņs visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Otro daļa – gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – Kunga Jēzus kristēšana Jordanā. Tamā laikā Judejas tuksnesī pasirodē Jons kristētojs, kurš sludinodams sacēja. Atsegrīzitēs no grākim, aiz to, ka dabasu valstē bar tevu. Šis ir tas, uz kur atsateic pravīša Isaija vordi. Saucie bols tuksnesī, gatavojot kungam ceļu. Taisnus darīt jam stegas. Pats Jons bija gierbīs kamieļa spolu valdumā i apsajūzīs ar rodas siksnu. Jo barēba bija sisene i meža mats. Jeruzalemes visas judēsi Jordanas apliecīne gojpījo un piemūtnujo kristēbu izzina savus grākus. Redzādams, ka pie jo ir daudzi farizēji i sadicēja pieimt kristēbu, iestim sacēja. Jūs čilsku dzimums, kas jūsim apgolvoja, ka izbiegsit no borguma, kas tevajās? Dūdīt to cīnēgus no grākiem atsegrīšanos augļus un neapgalvojot paši sev, mums Ābrahams ir tāvs. Es jūs jums saku, ka divs no šim akmeņam spēj Ābrahamam izsaukt bārnus. Ciers jau klota pie kūka saknem. Tātad ik viens kūks, kas nedot labus augļus, tiks izcirsts un īmests gunī. Es jūs es kristu ar jūdini atsegrīšanai no grākiem. Bet tas, kas noks pēc manis, par mani ir spiecēgoks. Un es nāsu cīnēksam atrēsēt kurpis. Jis jūs uzkristēs ar svātu goru i guni. Jis savu kulu tēries ar vietekli rūkā, kvīšus sabier savus rūdūs, bet palavas sadedzinos nadzīstūšā guni. Tūlaik atgoja Jēzus nu Galilejas iz Jordanu pie Joņa pieimtnījo kristēbu. Bet Jons neļovis atsēdams, man vajag no tevis tapt kristētami tu noc pie manis. Bet Jēzus atbildādams sacēja, ļaunīs tagad, todēļ, ka mums pīkrēt visu, kas ir pareizs izpildēt. Un īsam atļova. Pēc kristēbas Jēzus tūļen izgo niūdiņa un rauk jam atsaviera dabasi, un izredzē dīva koru, kā bolūdi nuējam un nūsalēžam uz sevis. Un no dabasi atskanē bolus. Šis ir mans nomīļotais dāls, kas man cīši pateik.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim. Un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestīja mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ieņemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Otrais noslēpums. Jēzus atceklošana kozos kānā. Tamā laikā Galilejas kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jam nav veina. Jēzus atbildēja, sevīt, kada man un tev daļa par to, mūna stunda vēl nav pīnokuse. Tad, jo mote sacēja kolpim, darīt visu, ko jūs jūsim teiks. Un tie bija seši akmeņa trauki jūdiņam nolikti jūdu šķēstiešanos vajadzībam. Un kotrā no tam ītilpa divi vai trīs māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar jūdini. Un ītos pīpildēja līdz pat molom. Tad Jēzus jums sacēja, smelit tagad un nesit golda porziņam. Un jāiznesa. Kot jūdini, kas bija povās par veinu golda porziņas nūgaršoja, un nazanodams, no kurienes tas cielīs, bet kolpi, kas smieli jūdini to zinoja, jis pasauca leika vaininiem sacēja. Kotras cilvēks vispirms lik labu veinu, un kot jau rīt dzāruši, tad maz vērtēja gokū.
1: bet tu labu vienu taupē dešam. Tādu sokumu brēnumim Jēzus izdarē Galilejas Kānā, atklodam savu gūdēbu, un jo mocekļi jam īticēja.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – diva valstības sludinošana un aicinājums atsigrīst. Redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus izkopa kulnā, un kot atsasāda, pijopīgojo mocekļi, un jis atdarīja savu muti jūs mocēs atsēdams. Svietēgi gorā nabadzēgi, aiz to, ka jim pīdar dabasu valstība. Svietēgi noskumuši, aiz to, ka ītiks īprīcinoti. Svietēgi lānprotēgi, aiz to, ka īmantos zemi. Svietēgi olkstūši un slopstūši pēc patīsēbas, aiz to, ka ītiks pasētinoti. svietiek žālsirdegi aiz to, ka jī tiks apžāloti. Svietiegi sirds škeistī aiz to, ka jī dīvu redzēs. Svietiegi mīra darētoji aiz to, ka jī tiks augti par dīva bārnim. Svietiegi taisnēbas dēļvojotī aiz to, ka jām pītra dabasu valstēba. Svietiegi esit, kaut jūs uz manis dēļ necenos, vojos, un visādus ļaunumus netaisnēgi par jums tostēs. Priecētīs un līksmojot, todēļ, ka jums olga tabasūs ir liela. Tāpat arī pravīši tā kā vojoti, kuri prams jums bija. Jūs esat zemes soļs, ja soļs saudēs sivru markūgu un jū īsoļēt, jūs vairs nedara nekam, un ir izmatam sorā ļaužu samēšanai. Jūs esat pasauļa gaisma, iz kolna stovūšais mīsts nevar nūsaglabot. Arī nekas aizdedzis sveci nalīk jūs zem sīka, bet gan iz luktura, lai visam, kas ir sātā, spēdātu. Tā, lai spēt ļaudim jūsu gaisma, ka tie redzētu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kurš ir dabasūs. Ik viens, kurš šūs manus vārdus dzirtuņ jūs pilda, ir pīlēdzinājums gudram cilvēkam, kas uzcēļa sev mojus klins. Un ik viens, kas šūs manus vārdus dzird, bet tūs napulda, ir liedzēks nagudram cilvēkam, kas uzcēļa sev mojus smilgts. Leita goza, rūča skrieja, vieja šalca un drozēs praču moju, un jā sabruka, un jos sabrukums bija ļels. Un, kad šitu runu Jēzus beidza, ļaužu pulki cieši brainojas no jo mocēbas. Todēļ, ka es mocēju kā tis, kam ir vara, bet ne tā, kā jūs rakstam mocētī un farizēji.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūtēja, kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē, amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē, amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam, amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Kristus porsaveidošana Tabora kalnā. Jēzus paēmi sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broļi Joni, nūveda jūs nūmaļa iz augsta kalna. Te jis jūs prīškā porsaveidoja. Jo vaiks spūžokai saule, jo driebes palika boltiskai gaisma. Un rauk, jim pasirodē Mozus un Elijs ar jū runājūt. Tot Pīters sacē Jēzum, kungs, mums labi tā būt. Ja tu gribi pataisēšu te trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Kuļiecis tā runoja, rauk jūs apklojas pēdūšs mokūns, un nu mokūņa atskanie bols sacēdams. Šis ir mans numīļotais dāls, kas man lab pateik, jo klausit. Tu izdzirduši mocekļi pakritis savu vaigai cīšu nūsabeida. Pīgojas klot, Jēzus pīsa skorījim un teica, celitēs augšā un nasabeistit. Tī, pacāluši savu sacis, neko cita neredzēja, kai vien Jēzu vīnu pošu. Nuējot no kolna, Jēzus jums sacēja, nastostiet nekam šos parodēbas, kuļē cilvēka dāls pīsa ceļus no maruņiem. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē.
0: Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieņemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Piektais noslēpums – Euharistijas iedibināšana. Pirms Lieldiņas svētkiem Jēzus redzādams, ka tevojas jo stunde no šo pasauļa aizīti stāvu, nūmīļojas sovejus, kas iz pasauļa beja, nūmīļā jūs tiec kolam. Vakariņu laikā, kot valns Judasa sēmaņa izskarota dāla sirdī, beja īmetis nūdūmu jo nūdūti, Jēzus zanodams, ka tāvs visu ir atdevis jo rūkos, un ka no dīva izgoja, un otkon īt uz dīvu atpakaļ, pīsacēlīs no vakariņu, no vilka viestrābis, un paiemis dvīļa apsajūza. Tad pīlies bļūdā jūdini, soca mocekļi mozgot kojas, un ar dvīļi, ar kuru bija apsajūzīs, slaucēja. Nomozgojasim kojas un afiļcis savas viestrābis, jis atsasāda pie golda un sacēja. Vai saprūtīt, ko es jūs un padarēju? Jūs mani saucit par mocētojumu kungu, un labi sakot, es te sasu. Tātad, ja es mocētos un kungs numaz

0: Vai jūs esat kojas, tad arī jūs esat pienākums cecetam kojas mozgot. Es jums devu piemēru, ka arī jūs tā darētu, ka es jums izdarēju. Patīšu es jūs jums saku, ne kolps ir lielāks par kungu, ne siltnis par to, kas jūs siltēja. Jo jūs šeit to saprūtit un saskaņā ar to darēsit, tad jūs esat svietēgi. Kolēc vēl jībēja pie golda, Jēzus paēmis maizi, lauza un deva mocekļim sacēdams. Iemit un iedit, te ir mana mīsa. Tad paēmis bikiri, pasateica un sniedzējums sacēdams, dzeret no jo visi. Jo šis ir mans jaunos derības ašņu bikirs, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pidūšanai. Bet es jūs jums saku, ka no šo laika vairs nedzeršu no šo vēnu guloja augļa līdz tai dīnai, kulēc ar tu jums no jauna dzeršu sava tāva kienestī. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka iejam to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamīs.
0: Mums, Jēzum, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nevainas guns, aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu uz Dievu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jau vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis eļnē, trešajā dīna augšana cielīs, uzkopis debesīs iet pie Dīvu visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīs vod dzēvūs un maršūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīses augšanu ceršanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
0: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leisum.
2: Kriste leisum, kirie leisum.
0: Kristu klausimus.
2: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba viens dīvus.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunava.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Cerības mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu tēroko mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu škeistoko mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Nanūzīdzēko mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu jaunavēko mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Mīlēgo mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu gudroko jaunava.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Varēgo jaunava.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Žielēgo jaunava.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Taisnēbas spūguļs.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Gudrēbas krāslas.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgais trauks.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Cīnējamais trauks.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Sevišķas dīva kolpošanas trauks.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgo rūze.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Zalta noms.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Derēbas skreine.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Griecinieku globieja.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Biedē gūs īprīcinotoja.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Kristicē gūs paleiks.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Eņģeļu kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Patriāhu kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Pravīšu kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Apostolu kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Mūcekļu kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Izzinieju kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Jaunavu kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu svātūs kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Dabasūs uzimto kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Ģimeņu kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Mīra kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Mora zemes kienenīne.
2: Lēvs dīvu par mums.
0: Dīva Jāras, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva Jāras, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausimies, kungs un dīvs.
0: Dīva Jāras, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Zemtova patvāruma. Steidzamēs svāto dīva dzemdētoja.
3: mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūsu izglob slavēko un svietēgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrināja mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto divadzemdētoju.
2: Lai mēs Kristus apsūlējam un toptu cīnīgi.
3: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesuļu un mīsa visot būtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēkā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, nesteidzamies savos bādos, un Tovas visu svātokos liegavas palīdzēbu pīsaukuši, arī Tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestēbas dēļ, kas Tev vīno ar bezvainēgu jaunovu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu Tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs Tev pazemēgi lūdzam. Pasērž ielīgu uz montojumu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sorgoj, rūpēgais svātos ģimenes sorgs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus, visu durgogais stāvs nekvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprinā mūsus, visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šumā karā pretim sebas goru. Un kā citkārt izglobi bierneņu Jēzu no draudūšumiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu diva baznēcu no īnērdnieku uzbrukumiem un nekvīnas nalaimes. Uzem mūsu visu savu pastojīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu divbeigi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen.
4: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Pirmajā juļī ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar ASV tehnoloģiju autobūvis uzņēmuma Tesla porstoviem, lai porunotu automatizētos braukšanas tehnoloģiju risinojumus atteistību un izpiejamus risinojumus pošu braucošu transporta līdzekļu regulējuma punveidē Latvijā. Tikšanos laikā tika apsprīsta sabiedrisko pieredze automatizētajos braukšanas tehnoloģijos, Eiropas regulējuma attīstība, kā arī priekšnosacījumi, kas nepieciešami, lai nākotnē Latvijā varētu droši un atbildīgi īvīst modernus mobilitātes risinojumus. Tikšanos laikā ar uzņēmuma Tesla EMEA transporta līdzekļu automatizācijas drošības un biznesa attīstības vadītoju sarunas Kondratas Ziemeļa Eiropas publiskos politikas vadītoju Sofiju Benerstolu Andersoni un Ivanu Komasanacu Eiropas Savienības politikas un biznesa attīstības vadītoju. Tikšanos laikā Tesla porstovi skaidroja, ka Nīderlandī jau ir saņemts provizoriks Eiropas Savienības tipa apstiprinojums SAE otro lēmiņa sistēmai, un šāds apstiprinojums var tikt virzēts arī citos Eiropas Savienības daļēju valstīs. Eiropas Savienībā joprojām turpinājās diskusijas par Tesla FSD sistēmas apstiprinošanu visas Eiropas Savienības lēmenī. Gaidam lēmumus par šādu apstiprinojumu nav pieejams, bet atsevišķas valsts, piemēram, Lietuva, Igaunija un Dānija paziņojušas par šādu apstiprinojumu atzīšanu. Tesla pēdējos gadus līdztekus elektroautomobiļu izstrodē un ražošanai attīstījusi arī mākslīgo intelekta, automatizētos mobilitātes, enerģijas uzkrošanas un programmatūras risinojumus. No sāsdiņas 4. juļa Jēkabpilī soks kursā turisma autovilcieniņš Jēkabiņš. Tas aicinās iedzīvotājus un pilsētas visus dotīs izklaidējošā un izzinošā braucīņī pa Jēkabpilis īlom. Maršruts socās un uzaslādzās Jēkabpils autoūstā vadot pasažierus aptuveni 9 km garā ceļojumā pa pilsētas viesturisko centru. Daugavas kreisajā krostā. Vienā vilcīņī var uzņemt līdz 24 pasažierim. Jēkabiņa kušajā vizuālajā noformījumā izmantoti pilsētai raksturīgi vizuāli elementi lūsis un lūša pādu motīvi. Braucīņa ilgums 30 minūtes un to papildināja arī audio gida stostījums. Braucīņa moksa ir 5 eiro, bet bārnim līdz 3 gadu vecumam, izskaitot braucīns ir bez mokses. Vilcīniņš sokūtnei kursās sazdiņos un svādiņos 12, 13, 14 un 15, bet izvērtējot īdzēvotoju un visu interesi, kursēšanas grafiks nokūtnī var tikt arī mainīts. Tivokijā laikā Daugavpilī veiks plānveida elektroliņēju apsekošanu, izmantojot dronus un helikopteru, informēja akciju sabiedrības sadaļas teiklis. Darbi paredzēti, lai novārstu elektroteikla tehnisko stāvokļu bojojumus un saulēcīgi pamanētu izpiejamus bojojumus un nodrošinātu drošu elektroapgodi iedzīvotājiem. Iedzīvotāji aicināti būt saprotoši, ja apsekošanu sekošanas laikā virs elektroliņajām redz dronus vai helikopteru. Tī veids plānotus uzturēšanas darbus, kas napīcīšami drūšai elektroapgodai. Apsekošana ir daļa no plašokas 2026. Gadā veiktas programmas, kurā sadaļas teiklis sadarbībā ar SIA RAV un SIA Metrum veids elektroliņaju porbaudis visā Latvijā.
1: Laika ziņas.
2: Dīnas pirmajā pusī gaidams vairāk mokuņēns laiks, bet Dīnas laikā pakopeniski no valsts rītumim dabusi skaidrosīšanas pēdējās saulē. Daudz vietvēļi gaidami aizlaicīgi nūkrišņi. Vējš pūs slānai un gaisa temperatūra šodien būs +20, +25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Plaukšņai trūkumu visas tautas, gaveliet kungam prīcēgim balsim, Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visvarniem dīvam, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis,

0: jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs uz broļu un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvēm.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūgsimēs. Dievs, tu labvēlējis, lai ar adopcijas žēlastību mēs kļūstam gaismas bārni. Tevi lūdzam, naļoj maldim gremdēt mūsu tumsā, bet ļauj mums vienmēr skatīt tos patiesības spūžumu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visus,

0: Lasījums no pravīša Amosa grāmatas. Tamos dīnos Amasijas Bietelis prīsters siltaja ziņu Izraēļa ķieniņam Jerobāmam sacēdams. Amos ir sazazvierījis pret tevi Izraēļa noma vidām. Zeme vairs nespēja pacīst visus jo vordus. Jo Amos soka tai, Jerobāms miers nuzūbina, un Izraēļs tiks aizvests gilstā prūjam no savas zemes. Un Amasijs sacēja Amosam, tu radzātoji, taisīs prūjam, bēc uz Judejas zemi, un turēt maizi, un tur varēsi pravītot. Bet Bētelē vairs nadūmoja pravītot, jo te ir ķieniņa svietnīca un ķieniņa celtne. Amos tad atbildēja un sacēja Amasijam, es nāsu pravīts un nāsu pravīša dāls, bet es esmu gons un sikamoru apciertējis. Mani paēma kungs, kot es goju aiz gonom pulka, un kungs sacīja maņ, ej pravītoj manai Izraēļa tautai. Bet tagad klausīs kunga vordu. Tu sacēji, narunoju pravītojumus pret Izraēli un nasludinoju vordu pret īzāka numu. Tāpēc kungs sokatai, tava sīva kļūs pilsātā natikle, un tavi dāli un tavas meitas kris nu zūbina, un tava zeme ar auklu tiks pormierēta, un tu miersi apgonētā zemē, un Izraēļs aizceļos gilstā no savas zemes. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Kunga sprīdumi ir pareizi un taisnīgi.
1: Kunga sprīdumi ir pareizi un taisnīgi.
0: Kunga likums ir bez vainas, te stiprināja goru. Kunga līdzība ir uzticama, te gudrības nāc mozaļim. Kunga pavēles ir taisnīgas, tos ielīksmoja sirdis. Kunga bauslība ir skaidra, te apskaidroja acis.
1: Kunga likumi ir pareizi un taisnīgi.
0: Kunga bejēba ir tēra, tei palīk uz mūžim. Kunga sprīdumi ir pareizi, tie visi kopā ir taisnīgi. Munas mutas vordi un munas sirds dūmas, lai ir pateikami tovā prīškā. Kungs muna klints un muns pesteitoji.
1: Kunga likumi ir pareizi un taisnīgi.
0: Alleluja!
1: Alleluja, alleluja.
0: Kristu Dievs samīrinoja pasauli ar sevi, uzticot mums samīrinošanas vordu. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, kungs!
0: Timā laikā īkopis laivā Jēzus porsacēla atpakaļ pori azaram un atnocos savu pilsātu. Un lūk, pie jo atnesa paralizētu, kas gulēja gultā. Jēzus redzādams jo ticēbu, sacēja paralizētajam, pazaļa un dāls, tavi grāki teik pīdūti. Un liek daži no rokstu zinotojum sevi nūdūmoja, izzaimoja. Bet Jēzus, zinot jo dūmas, sacēja, kopēc jūs dūmojat ļaunu savos sirdīs, jo kūtot ir vīglok pateikt, tavi grāki teik pīdūti, vai arī sacēt celīs un staigoju. Bet lai jūs zinotu, ka cilvēka dālam ir vara, vier zemes pīdūt grākus, toķis sacēja paralizētajam, celīs, jem savu gultu un ej uz savu sātu. Un tis pīsa cēle un aizgoja uz savu sātu. Bet ļaudis to radzūt, nūzabeida un slavēja dīvu, kas cilvēkam devi staidu varu. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Atlaicēšu mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas. Evaņģelē fragmentā dzirdījam, ka pie Jēzus tika atvests kāds paralizētais. Šis cilvēks gulēja uz gultas, viņš nevarēja pazakustēties, viņš bija atkarīgs no citiem cilvēkiem. Viņam bija fiziskais naspāks, bet viņam bija arī iekšējais smagums, ko izraisīja grāks. Viņš bija arī grāka paralizēts. Tas nozīmē, ka es iekšēji nezajutos labi, jo kaut kas namitēģi nomoce. Grāks bija paralizējis šo cilvēka dvieseles spiejas, protu, gribu un atmiņu. Ar protu mēs spējam izzinot, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir patīseiba un kas ir moldi. Ja cilvēks nazacenījās ar grāku, ja smagi grāki kļūst par īradumu, tad prots kļūst grāka aptumšots, tad cilvēks var maldēties timā, ko jūs domāja un soka. Jam prots var tīkties uz ļaunu. Griba ir dvieseles spieja, ar kuras palīdzību mēs izavālamies, ko darēt. Ar protu mēs kaut ko pordumojam, kas mums jodara, un ar gribu to realizējam. Ja grāks kļūst par ieradumu, tad griba cēnēties ar grāku, teik nūvojinota. Pazateicot atmiņai, mēs atceramies to, kas ir noticis. Atmiņas var būt dažaidas, var būt daudz labu atmiņu, bet var būt atmiņas, kas nomoc, kas liek uzatrauktīs par pagotnes notikumiem. Grāks arī atmiņu sasaista, liek kavēties pagotnē, var vest pie sirdsapziņas pormatumiem. Kaut Jēzus pīgoja pie šo cilvēka, tad Jēzus pīvērsa uzmanību pirms tam, kas notika jo sirdī. Tas nozīmē, ka Dievs grib atbrīvot no grāka smaguma, kas nomoc cilvēka sirdsapziņu. Pirmais, ko Jēzus šam cilvēkam sacīja, jo ieraugot bija, paziļon dāls, tavi grāki teik pīdūti. Jēzus saka to arī mums, lai mēs paziļautu uz jū, lai ticātu, ka jis spēja atbrīvot niekšējā smaguma, ko roda grāks. Mēs to pīdzēvojam, kad vaļsirdēģi izsūdzam savus grākus grāksūdzēm. Šeidā veidā mēs attērējam savas sirdis un tivajamies Dīvam. Ja mēs apsaimamies no sirds kalpot Dīvam, tad jis apgaismoja mūsu protu, jis arī stiprina gribu pretotīs grākam. Evaņģelija fragmentā ir teikts, ka cilvēki nese šo slimo pie Jēzus. Šī cilvēki simbolizē baznīcu. Baznīca nazamitējās visus slimūs, gan fiziski slimūs, gan arī tūs, kur ir grāka varā, un nav var izkļūt no to orā, uztic Dīvam. Pāvis Francisks gaidā uzrunā ir sacījis, grāks paralizēja cilvēka sirdi un atsvešinoja no Dīva. Šeidā stovūklī cilvēkam bieži vien pošam ir grijuši pieimt lēmumu tivoties Dīvam. Baznīca ar savam lūkšanam aiznes šos cilvēkus pie Kristus. Arī mēs visus cilvēkus, kuri nepaklausa baznīcai, kuru dara ļaunu, varam uzticēt Dīvam. Lūgt, lai Dīvs maina jūs sirdis. Mēs esam aicinoti pordūmot, kuri ir tie cilvēki, kurus mēs gribētu uzticēt Dīvam, kuri nazacēnījās ar grākim, kuri neņem vārā baznīcas likumus. Mēs varam lūgt jīm atsagrīšanos žēlistību un citas žēlistības, lai jī dzīvotu saskaņā ar Dīva pavēlēm. Mēs esam aicinoti lūgt, lai Dievs dot arī mums spāku saglabot tēru sirdi un stiprinot cēņā ar grākim. Jēzus arī mums saka, celīs un ņem savu gultu. Tas nozīmē celtīs un grākim, valdēt po rīkorim, augt ticeibā. Āmen. vīnosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu, lai te turpinot kolpot tvieseļu pestēšanai visvarenā dīva spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, par mūsu vēskupu Joni, par prīsterim un diekonim, lai dīvs jums dovoj jūsu kolpojumam napīcīšamo žielstēbas un svāto gora augļus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem tīm, kuru sirds vergoj krākam, ļaunumam un dažaidam atkarībam, lai Kristus spāks jūs dora breivus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs veidojam labāku pasauli un tivinojam dīva valstību virs zemes.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par Irēnu, lai dīšai dovoj visas napīcīšamos žielistības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mirušu Ilmāru, lai dīvs jūzjam savus dabas mojūkļūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Uzklausi, kungs, savus tautas lūgšanas un pasargoj mūs no visa ļauna. Dovoj mums žielistību, lai mūsu dzēve aizvien ir Tev pateikama un Tevis svietēta. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debes esam sajāmuši maizi, ko tu priem, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam siemuši veinuku tupuriem, un veinukūka un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.
0: Kungs, piemērs.

0: Lūdzieties, broļi mūsu, lai Dievs varnais tavs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, tavos noslēpumos tu brēnišķi atklāji savu darbību. Tevi lūdzam, dori mūsu kolpošanu šo svāto dovanu cīnīgu. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo laiga un tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dod mums savu žielistību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu. Un tāpēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dievs, debesu un zeme ir tavas gudrības pilna. Hosanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko šis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze, un devis savam mocekļam sacēdams. Jemīt un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu arī un vārēs tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņāja.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un to kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu nasni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcisā pasaulī un dori to pilnēgu mīlestībā, lai tur mūsu pavestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un jau jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzlēbu mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestēto jau vordim un jau divišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostolim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēju un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmāru.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedzisti citam mīra zēmi.
0: Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Lai sargu un cīnu un tviesu un mīsu.
2: Lūk Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāstu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man atviesa, lai kļūs vasalā.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzēvinoja divišķais upurs, ko esam upurējuši un pieņēmuši, lai mūžīgā mīlestībā vienot ar tevi nesam nazūdušus augļus, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietē svarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žēlisteiba, lai jūsu pavodām.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tu cīnīts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īso nasnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īso nasnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinam īso nasnis mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Pirmajā jūlijā ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar ASV tehnologiju un autobūvis uzņēmuma Tesla porstovim, lai porunotu automatizētos braukšanas tehnoloģiju attīstību un izpiemos risinojumu pošu braucošu transporta līdzekļu regulējuma pilnveidai Latvijā. Tikšanos laikā tika apsprīsta starptautisko pieredze automatizētajos braukšanas tehnoloģiju īvīšanos, Eiropas regulējuma attīstība, kai arī priekšnosacījumi, kas napīcīšami, lai nākotnī Latvijā varētu droši un atbildīgi īvīst modernus mobilitātes risinojumus. Tikšanos notika ar uzņēmumu Tesla EMEA transporta līdzekļu automatizācijas, drošības un biznesa attīstības vadītoju Sarunas Konratas, Ziemeļeiropas publiskos politikas vadītoju Sofiju Bernstolu Andersoni un Ivanu Komosanacu, Eiropas Savienības politikas un biznesa attīstības vadītoju. Tikšanos laikā Tesla porstovi skaidroja, ka Nīderlandī jau ir saņemts provizorisks Eiropas Savienības tipa apstiprinojums SAE otro līmeņa sistēmai, un šāds apstiprinojums var tikt atzīts arī citos Eiropas Savienības daļēju valstīs. Eiropas Savienībā joprojām turpinājās diskusijas par Tesla FSD sistēmas apstiprinošanu visā Eiropas Savienības līmenī. Tesla pēdējos gados līdztekus elektromobīļu izstrodē un ražošanai attīstījusi arī mākslīgo intelekta, automatizētos mobilitātes, enerģijas uzkrošanas un programmatūras risinojumus. No sasdiņas 4. juļa Jēkabpilīs augs kursā turisma autovilcieniņš Jēkabiņš. Tas aicinos iedzīvotojus un pilsētas visus dūtīs izklaidējošā un izzinošā braucīņī pa Jēkabpilis īlom. Maršruts socās un nozaslādzās Jēkabpilis autoustā, vadot pasažierus aptuveni 9 km garā ceļojumā pa pilsētas vēsturisko centru Daugavas kreisajā krostā. Vienā braucīnī vilcieniņš spēja uzņemt līdz 24 pasažierim. Jēkabiņa kūšajā vizuālajā noformījumā izmantoti pilsētē raksturīgi elementi, lūsis un lūša pādu motīvi. Tostarp arī cinētokos apskatis objekti Krustpils pils un sēļu sāta. Braucīņa ilgums aptuveni 30 minūtes un to papildināja arī audio gida stostījums. Braucīņa moksa būs 5 eiro, bet bārniem līdz 3 gadu vecumam izskaitot braucīņš bez moksas. Vilcieniņš sokūtnei kursās sasdiņos un svādiņos 12, 13, 14 un 15, taču izvietējot īdzēvotoju un pilsētas visu interesi, kursēšanas grafiks nokūtnī var tikt arī mainīts. Akciju sabiedrība sadaļas teiklas informēja, ka tivokajā laikā Daugavpilī tiks veikta plānveida elektroliņēju apsekošana, izmantojot dronus un helikopteru. Darbi paredzēti, lai novērotu elektroteikla tehnisko stāvokli, saulēcīgi pamanētu iespējamos bojojumus un nodrošinotu drošu elektroapgodi iedzīvotojiem. Šai apsekošanai ir daļa no plašokas šogad programmas, kurā sadaļas teiklas sadarbībā ar SIA RAV un SIA METRUM veic elektroliņēju porbaudis visā Latvijas teritorijā. Iedzīvotoji aicinoti būt saprotuši, ja apsekošanas laikā virs elektroliņējumi ierauga dronus vai helikopteru. Tī veic plānotus uzturēšanas darbus, kas napīcīšami drošai elektroapgodai. Papildus informācija par apsekošanas teritorijam pieejam nepieciešama elektroteikla uzturēšanas darbu kārtī sadalestīkles.lv.
0: Laika ziņas.
1: Dienas pirmajā pusē laiks būs porsurā mokūņains, bet dienas gaitā dabas no rītumiem pakopeniski skaidrosīs un vītums pēdējās arī sauļa. Daudz vietu joprojām eislaicīgi lējis. Plus slāns viesi un gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.

Labu dienu, mēlī, Dorgīla, atgalēs radio klausētoji, skaistā, burvēgā, nu jau Juļa dīnā, otrīs Juļas. Kā vienmēr arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus un gaišus sveicīņus. Šodien savus vordas vārdkos viņ Halina, Ilvars un Lauma. Daudz laimes gaveļniekiem svātkos. Bet jūsu reicībā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115 telefona numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Droši zvonīt un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņi.

Un par mēs sveicīņas vakar dienas vorda dīnā, lai ceļoja prīsteram Imantam Petrovskim divas vietēbu, divu motis aizbildnīcēbu un svāto gora gaismu kolpošanas ceļā. Vēļai un sirsnēgus sveicīņus sūta Bieržu draudzā.

sirsnīgiem mēles veicīņi vododinā laicaļai laumai seņkai. Veiksmī panokumus un visu to loboku vieļēns veicu visi tivi un mēlīgi arī draugi rodi Šusteru saime Bondaru ģimiņa un arī Janka.

Vakardienas vorda dienās ir sniegis veicami interu barkānu. Gaišas domas raida soļi, stipru veseļēbu vēlējumu sveiciņu sūta visi savējī, kā arī Pīters Šosters, Ādrija un Janka.

0: Labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdeņ. Nu, es šodien gribu sveikt ciniemu prāvestu Dricānu draudzi, kas apkalpoja pilsini Viktoru Petrovski, vakarējā vododīnā. Ciniemais prāvest, lai es zinok, jūsu prīks un laime, lai es vienmēr aizdat jūsu sirdi, lai jūs ilgos jau gaidot, lai es jūsu lūkšanas dzirdu. Lai mīlestībā jūs tagad un pēc diva vienmēr slopsas kaļečam un ar gaišu smaidu vaigā vienmēr nesat savu dzēļas Kristu, kas varbūt ikdienā nav tik vīgus, bet ar divu palēgu viss nūtiek. Lielā pateicība jūsim par kopošanu draudzēs. Es arī esmu tie bijusi diezgan bīži cīmos. Jūs uzrunājat daudzus ar savu pazemību, ar savu smaidu acīs, ar savu varēšanu un darēšanu, lai jūsu svātais gords voda ilgus gors dzīvā un strādājot dieva drīvā un cilvēku labumim, lai cilvēku ausis atcerās klausoties jūsu spredikējusus. Tu jūs jau novēlēji Antonina Rozantovas draudzes un Zinaida, kura vairāk tilksnis Dricānu draudzēti apkalpo. Apmeklēju, bet es vēlētu dzīsmeņu prāvestam, varbūt Dricānu baznīca izskaņa. Ieskaista dzīsmeita Antona Matujāna vārdiem. Paldies, Valdeņ, visu labu.
0: Jā, paldies, Antoninai, par zvonu.

Sveiciņa, lai aizskaņa skaisti jūsu svātku Simantam Jurkānam. Gaišas dūmas, raitu sūļi, vienmēr pateikamas siltas mojas. Sveiciņus sūta un visu to labāko vēlēju visi savī, kā arī Jānka no Meža prospektām.

Vakardienas skaistījos svātkos sveicām Imantu Kokinu. Veseļību, izturēbu un visu to labo, ko vieļēja visi savējīgi, arī Pīters Šusters un Janka.

dzimšanas dienā sirsnīgi sveiciņi, lai ceļo Ilonai Seņkai. Gaišas dūmas, veiksmī, panokumus darbā un dzēvī un visu to pošu gaišo kūvīļēju un sveicīņu sūta visi savīji, kā arī Anna Seņka, Mosa Adrija, broļi Joņģi un Andris ar ģimiņu, kā arī koplo Šustaru saime un arī Janka.

0: līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pamazām pīzatavojas izskaņai. Paldies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Jā, labdien, lūdzu.
1: Nu, valdien, dzīves vietība, labdiena. Nevar beigties koncerts. Turpinošam jau sveicinu sveicinam vakardienas priestarēci, manis Petrovskis. Jo broļais Dricenu prāvies, Viktors Petrovskis. Nu, Jankas, vat, vat, ministranta bija žadīša. Un arī biespils jauts trodnieks, puis pīzins biespilīt, imants madalnieks. Kā arī paldies tom Rāzaknis Tantinam, kuras Rāzaknis svieti pazateicēs, biespils meitinam par garšēgu pīdojumu produkciju. Un tu šodien svin itē mūsu uznāvumā vedēja to Ilona Cenka no savu mūsu kolektīvu dižarāju. Liedības vietību sveicīt. Ja turamies kūpā ar Latgali, nu arī Latgalīš.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Atgodināju, ka joprojām gaidam jūsu ierakstus ar rožu kroņi un diva žālsardēbas krūnēti pēc jaunos lūkšanu gromotas. Varat droši gan sūtēt savus ierakstus, gan arī braukt pie mūsim cīmūs. Bet nu, visu labu un līdz nokušai raizēji.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgales radio klausētoji. Aizvedētajā dīnaktī uzsars ir stīvējuma austrumim, Ukraina, Šveici, citim svarīgim globālim procesim. Situācija reģionos visvēl ir saspringta, diplomātie mejās ar militāriem incidentiem, bet ekonomiskos un humanitāros sakas ir jūtamas visā pasaulī. Itis periods izēmē trauslu leidsvaru pie cīprīkšējiem konfliktim, kur starptautiskī starpnīki cenšas novērst jaunu eskalāciju. Globāli riski saistēt ar enerģijas tirgiem, kodol drošai bija klimata izmaiņom. Tātad divi austrumi visvēl ir globālos sprīdzes epicentrā. Pēc plašo Irānas kareju trauslo pamīra izēdis, aizvedītajā dīnaktī galveno uzmanību devārsteiz ASV Irānas natīšajam sarunam Dohā Katarā. Irānas amatpersonas timā starpā urlītu ministres ir citi augsti postoji stingrē nūrēda tīšas tikšanos ar amerikāņu kolēģim uzsarot, ka dialogs izpējams tikai pēc pilnīgas īpriekšējo memoranda par sazbrašanos saistību izpildis. Tas ietver īsaldāto Irānas aktīvu atbrīvošanu, Izraēlas karaspēku izestošanos no dienvidu Libānas ir reģionālos drošības garantijas. ASV sūtņi, izskaitot Stīvu Vithofu un Džaredu Kušneru, Dohā tikās ar Kataras premjerministru apspriežot turpmākos darbības. Taču augsta līmeņa tīšī kontakti pagaidam nav notikuši. Starptautiskī starpnīki Katarai Pakistāna rauga uzturēt dialogu pīdovojot ceļa karti galīgajam leigumam 60 dīnu laikā. Tomēr Teherāna izmantoja Hormoza šaurumas liekšanas draudiskai spīdīņa leidzekli, kap dabot Izraēlas atsakopšanos no Libānas. Kuģinīcē bez šaurumā daļai ir atsasūkusēs, bet drošības līmenis sazaglabājās augsts. Ietekmējot globālos naftas cenas enerģijas pīgodis, Omāna ir nodevusi priekšlikumus par šauruma nokamību. Izraela turpināja brēdinot par iespējamu jaunu konfliktu ar Irānu jebkurā šaļtī. Aizsardzības ministrs Izraels Kats norodīja, ka ir gatavi reaģēt. Libānā pamieru bīžu vai porbauda mozīņu incidenti ir Libānas parlamenta spīkers Nabihs Berri Hezbollaha sabiedrotais kritizē ASV vīnošanos kā potenciālu šķiršļu valsts vīnotēbai. Izbrēdināja par iespējamu šķiršanos Libānā. Gazā situācija palīk kritiska. Turpinājās Izraēlas operācijas humāno palīdzība i Hamas tunelis liekšana, kuro grot tika turēts leitnants Hadars Goldins. Humānos krīzes dziļums rada bailes par civilīdzīvotāju drošību. Reģionālie analītiķi uzsver, ka pamiera stabilitāte ir trausla. Hezbollah saglabāja ievērojamu militāro potenciālu. Globālo ietekmi izpaužās augstos naftas cenos un bažos par enerģijas krīzi Eiropā un Āzijā. Starptautisko sabiedrību, tamā starpā ANO, aicina deeskalāciju, taču reālo politiku dominē ģeopolitiski aprieķini. Kopumā periods līdzinēja par diplomātikas turpinošanos, bet arī par risku jaunas eskalācijas gadījumā, kas varētu ietekmēt visu pasauli. Tikuma Ukrainas frontē ir dziļā aizmugurē notikumi atsatējistos dīnamiski. Otrdienas naktī Ukrainas bruņotīs spēki veica vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem Krīvijai tropūt Dubnis satelītu komunikācijas centram Moskavas apliecinī. Otru reizi īsā laikā. Uzbrukums izraisa ievērojamus bojājumus strateģiski svarīgai infrastruktūrai. Krīvijas arī sīstodas ziņoja par simtiem notrīktu dronu, taču civili upuri itamā starpā mazs bierniņš infrastruktūras pūstējumi pastiprināja spīdīnīs Kremļi. Savpus Krīvijas uzbrukumi Ukrainai Dņepro Petrovskas Zaporižas apgabalos nogalino vismaz 3 cilvēkus īvā no 10. Droni ir raķeti stropie cilvēku infrastruktūrai, enerģētikas objektiem un dzīvojamajam sātam. Ukraina turpināja sistemātisku strīciņu Krīvijas naftas porštrodes rūpniecam un loģistikas ķēdam, tai traucējot okupantu apgodi. Diplomātiskajā frontē Krīvijā nāca kopjās no savām maksimālajām prasībām. 4 apgabalu aneksējas atzēšanu i Ukrainas neutralitāte attīcībā pret NATO. G7 Eiropas Savienība turpināja sniegt atbalstu Kijevai, tamā starpā ar papildu gaisa aizsardzības sistēmām un sankcijām pret Krīvijas enerģētikas sektoru. Vladimirs Zelenskis uzsver, ka Ukrainai vajadzēja līdzīga aizsardzība kā tivajos austrumos, norodot iz Krīvijas Irānas sadarbību. Mīra sarunas pagaidam palīk īsaldātas, bet spīdīns iz obajām pusēm daug dēļ ekonomisku grūtību. Beidzamajā dīnaktī Ukraina demonstrēs pieeju tropēt dziļi Krīvijas teritorijā, bet humanos izmaksas infrastruktūras bojājumi rada nopietnas problēmas abajos pusēs. Šveice turpina pildīt neitrālas platformas lomu starptautiskajos sarunos. Kurorts pie Lucernes ezera ir palicis par ASV Irānas sarunu nūrisi svītu, kur mediators Katara i Pakistāna rauga virzēt ceļa karti galīgajam leigumam. Šveices orlītu ministre izsaca atzinību par konstruktīvu dialogu uzsarot gatavību turpinot atbalstu. Inkšpolitikā dominē debatis par enerģētiku. Federālo padomu atbalstīja jaunu kūdostaciju būvniecību poruru 2018. Gadā aizlīgumu. Taču kreisīs spāki i vidas organizācijas iesniegušas referendumu iniciatīvu pret to. Argumenti pret augstas izmaksas, kas ir miljardi franku, atkarība no valstu tehnoloģijām i traucējumi atjaunojamo energoresursu attīstībai. Sabiedrisko dūma dalēta, bet daudz atzīst kūdula enerģijas nozīmi zīmes elektroenerģijas importu samazinošanai. Sporta jomā FIFA pasaules kausa turpinājās aktīvai. Meksika ir uzvarējusi Ekvadoru, Francija dominē par Zviedriju, bet Šveice demonstrēja spēcīgu sniegumu grupu turnīrā. Sacensības piesaista cieši lielu auditoriju visā pasaulē. Globālajā ekonomikā un klimatā juns ir palicis par rekordu siltoku, tā izraisot bailes par turpmākajiem ekstremāliem laika parodēbam. Enerģētikas tirgi reaģēja stiviem austrumiem, naftas cenas svārstās, ANO un citas organizācijas brēdināja par daugušo risku pārtikas drošībai imigrācijai. Aizvadīto dinnakts atspūguļoja sarežģītu globālo ainu. Tuvējos austrumos diplomātie rauga stabilizēt situāciju, bet pamīru apdraud lokāli incidenti un nesaskaņas par pamatprincipiem. Ukrainā karš turpinājās ar modernām tehnoloģijām, radot spīdīni uz obejām pusēm un prosot pastāvīgu starptautisku atbalstu. Šveice kā neitrāla valsts nīc platformu dialogam, tajā pašā laikā risinot iekšējos debatis par nokamības enerģētiku i drošību. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu Lajosim Lobadīne.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir īņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs

0: sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausītoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Pirmajā juļī ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar ASV tehnologiju autobūvis uzņēmuma Tesla porstoviem, lai porunot automazdeizētos braukšanas tehnologiju risinojumus atteistību un izpiejamus risinojumus pošu braucošu transporta līdzekļu regulējuma pilnveidē Latvijā. Tikšanos laikā tika apsprīsta sabiedrisko pieredze automatizētajos braukšanas tehnoloģijos, Eiropas regulējuma attīstība, kā arī priekšnosacījumi, kas nepieciešami, lai nākotnē Latvijā varētu droši un atbildīgi īvīst modernus mobilitātes risinojumus. Tikšanos laikā ar uzņēmuma Tesla EMA transporta līdzekļu automatizācijas drošības un biznesa attīstības vadītoju sarunas Kondratas Ziemeļa Eiropas publiskos politikas vadītoju Sofiju Benerstolu Andersoni un Ivanu Komasanacu Eiropas Savienības politikas un biznesa attīstības vadītoju. Tikšanos laikā Tesla porstovi skaidroja, ka Nīderlandī jau ir saimts provizoriks Eiropas Savienības tipa apstiprinojums SAE otro lēmiņa sistēmai, un šāds apstiprinojums var tikt virzēts arī citos Eiropas Savienības daļēju valstīs. Eiropas Savienībā joprojām turpinājās diskusijas par Tesla FSD sistēmas apstiprinošanu visas Eiropas Savienības lēmenī. Pagaidam lēmumus par šādu apstiprinājumu

0: Pagrinojumu nav pieejams, bet atsevišķas valsts, piemēram, Lītava, Igaunija un Dānija paziņojušas par šādā apstiprinojumā atzēšanu. Tesla pēdējos gadus lēstekus elektroautomobiļu izstrodē un ražošanai attīstījusi arī mākslīgo intelektu, automatizētos mobilitātes enerģijas uzkrošanas un programmatūras risinājumus. No sāsdiņas 4. Juļa Jēkabpiļī soks kursā turisma auto vilcieniņš Jēkabiņš. Tis aicinās iedzīvotājus un pilsētas visus dotīs izklaidējošā un izzinošā braucīņī pa Jēkabpiļas īlom. Maršruts socās un uzaslādzās Jēkabpiļas auto ūstā vadot pasažierus aptuveni 9 km garā ceļojumā pa pilsētas viesturisku centru. Daugavas kreisajā krostā. Vienā vilcīnī var uzņemt līdz 24 pasažierim. Jēkabiņa kūšajā vizuālajā noformījumā izmantoti pilsētai raksturīgi vizuāli elementi lūsis un lūša pādu motīvi. Braucīņa ilgums 30 minūtes un to papildināja arī audio gida stostījums. Braucīņa moksa ir 5 eiro, bet bārnim līdz 3 gadu vecumam Izskaitot braucīns ir bez mokses. Vilcīniņš sokūtnei kursās sazdiņos un svādiņos 12, 13, 14 un 15, bet izvērtējot īdzēvotoju un visu interesi, kursēšanas grafiks nokūtnī var tikt arī mainīts. Tivokijā laikā Daugavpilī veiks plānveida elektroliņēju apsekošanu, izmantojot dronus un helikopteru, informēja akciju sabiedrības sadaļas teiklis. Darbi paredzēti, lai novārstu elektroteikla tehnisko stāvokli, bojojumus un saulēcīgi pamanētu izpieejamos bojojumus un nodrošinātu drošu elektroapgodi iedzīvotājiem. Iedzīvotāji aicināti būt saprotoši, ja apsekošanu Košanas laikā viers elektroliņējām redz dronus vai helikopteru. Tī veids plānotus uzturēšanas darbus, kas napīcīšami drūšai elektroapgodai. Apsekošana ir daļa no plašokas 2026. Gadā veiktas programmas, kurā sadaļas teiklis sadarbībā ar SIA RAV un SIA METRUM veids elektroliņēju porbaudis visā Latvijā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnas pirmajā pusī gaidams vairāk mokuņēns laiks, bet dīnas laikā pakopeniski no valsts rītumim dabusi skaidrosīs un spēdās saulē. Daudz vīt vēļi gaidami aizlaicīgi nūkrišņi. Vējš pūs slānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgulis radio klausētoji. Aizvedētajā dīnaktī uzsars ir stīvējuma austrumim, Ukraina, Šveicī, citim svarīgim globālim procesim. Situācija reģionos visvēl ir saspringta, diplomātajā mejās ar militāriem incidentiem, bet ekonomiskos un humanitāros sakas ir jūtamas visā pasaulī. Itis periods izēmē trauslu leidsvaru pēc iepriekšējiem konfliktiem, kur starptautiskī starpnīki cenšas novērst jaunu eskalāciju. Globāli riski saistēti ar enerģijas tirgiem, kodol drošībai un klimata izmaiņām. Tātad divi austrumi visvēl ir globālos sprīdzes epicentrā. Pēc plašo Irānas kareju trauslo pamīra izēdis, aizvedītajā dīnaktī galveno uzmanību devārsteiz ASV Irānas natīšajam sarunam Dohā Katarā. Irānas amatpersonas timā starpā urlītu ministres ir citi augsti postoji stingrē nūrēda tīšas tikšanos ar amerikāņu kolēģim uzsarot, ka dialogs izpējams tikai pēc pilnīgas, Īpriekšējo memoranda par sazbrašanos saistību izpildis. Tas ietver īsaldāto Irānas aktīvu atbrīvošanu, Izraēlas karaspēku izestošanos no dienvidu Libānas ir reģionālos drošības garantijas. ASV sūtņi, izskaitot Stīvu Vithofu un Džaredu Kušneru, Dohā tikās ar Kataras premjerministru apspriežot turpmākos darbības. Taču augsta līmeņa tīšī kontakti pagaidam nav notikuši. Starptautiskī starpnīki Katarai Pakistāna rauga uzturēt dialogu pīdovojot ceļa karti galīgajam leigumam 60 dīnu laikā. Tomēr Teherāna izmantoja Hormoza šaurumas liekšanas draudiskais spīdīņa līdzekļi, kap dabot Izraēlas atsakopšanos no Libānas. Kuģinīcē bez šaurumā daļai ir atsasūkusēs, bet drošības līmenis sazglabājās augsts. Ietekmējot globālos naftas cenas enerģijas pīgodis, Omāna ir nodevusi priekšlikumus par šauruma nokamību. Izraela turpināja brēdinot par iespējamu jaunu konfliktu ar Irānu jebkurā šaļtī. Aizsardzības ministrs Izraels Kats norodīja, ka ir gatavi reaģēt. Libānā pamīru bīžu vai porbauda mozīņu incidenti ir Libānas parlamenta spīkers Nabihs Berri Hezbollaha sabiedrotais kritizē ASV vīnošanos kā potenciālu šķiršļu valsts vīnotēbai. Izbrēdināja par iespējamu šķiršanos Libānā. Gazā situācija palīk kritiska. Turpinājās Izraēlas operācijas humāno palīdzība Ihamas tunelis liekšana, kuro grot tika turēts leitnants Hadars Goldins. Humānos krīzes dziļums rada bailes par civilīdzīvotāju drošību. Reģionālajā analītiķi uzsver, ka pamīra stabilitāte ir trausla. Hezbollah saglabāja ievērojamu militāro potenciālu. Globālo ietekmi izpaužās augstos naftas cenos un bažos par enerģijas krīzi Eiropā un Āzijā. Starptautisko sabiedrību tamā starpā ANO aicina deeskalāciju, taču reālo politiku dominē ģeopolitiski aprēķini. Kopumā periods līdzinēja par diplomātikas turpinošanos, bet arī par risku jaunas eskalācijas gadījumā, kas varētu ietekmēt visu pasauli. Tikuma Ukrainas frontē ir dziļā aizmugurē notikumi atsateistos dīnamiski. Otrdienas naktī Ukrainas bruņotie spēki veica vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem Krievijai tropūt Dubnis satelītu komunikācijas centram Moskavas apliecīnī. Otru reizi īsā laikā. Uzbrukums izraisīja ievērojamus bojājumus strateģiski svarīgai infrastruktūrai. Krievijas aras izstādē ziņoja par simtiem notrīktu dronu, taču civili upuri ir tamā starpā mazs bierniņš, infrastruktūras pūstējumi pastiprināja spīdīnīs Kremļi. Savpus Krievijas uzbrukumi Ukrainai Dņepro Petrovskas Zaporižas apgabalos nogalinovas mostreiz cilvēku sīvā no desmitim. Droni ir raķeti stropie cilvē infrastruktūrē, enerģētikas objektim un dzīvojamajam sātam. Ukraina turpināja sistemātisku strīciņu Krievijas naftas porštrodes rūpniecam un loģistikas ķēdam, tai traucējot okupantu apgodi. Diplomātiskajā frontē Krievijā nāca kopjās no savam maksimālajam prasēbam. Četru apgabalu aneksējas atzēšanu ī Ukrainas neutralitāte attīcēba pret NATO. G7 Eiropas Savienība turpināja sniegt atbalstu Kijevai, tamā starpā ar papildu gaisa aizsardzības sistēmām un sankcijām pret Krievijas enerģētikas sektoru. Vladimirs Zelenskis uzsver, ka Ukrainai vajadzēja līdzīga aizsardzība kā divajos austrumos, norodot iz Krievijas-Irānas sadarbību. Mīra sarunas pagaidam palīk īsaldātas, bet spīdīns iz obajām pusēm daug dēļ ekonomisko grūtību. Beidzamajā dīnaktī Ukraina demonstrēs pieeju tropēt dziļi Krīvējas teritorijā, bet humānos izmaksas infrastruktūras bojojumi rada nopietnas problēmas abajos pusēs. Šveice turpina pildīt neitrālas platformas lomu starptautiskajos sarunos. Kurorts pie Lucernes ezera ir palicis par ASV Irānas sarunu Nūrisi svītu, kur mediātors Katara i Pakistāna rauga virzēt ceļa karti galīgajam leigumam. Šveices orlītu ministre izsaca atzinību par konstruktīvu dialogu uzsarot gatavību turpinot atbalstu. Iekšpolitikā dominē debates par enerģētiku. Federālo padomu atbalstīja jaunu kūdostaciju būvniecību pororot 2018. Gada aizlīgumu. Taču kreisīs spāki i vidas organizācijas sniegušas referendumu iniciatīvu pret to. Argumenti pret augstas izmaksas, kas ir miljardi franku, atkarība no valstu tehnoloģijām i traucējumi atjaunojamo energoresursu attīstībai. Sabiedrisko dūma dalēta, bet daudz atzēst kūdula enerģijas nozīmi zīmes elektroenerģijas importu samazinošanai. Sporta jomā FIFA pasaules kausa turpinājās aktīvai. Meksika ir uzvarējusi Ekvadoru, Francija dominē par Zviedriju, bet Šveice demonstrē spēcīgu sniegumu grupu turnīrā. Sacensības piesaista cieši lielu auditoriju visā pasaulē. Globālajā ekonomikā i klimatā juns ir palicis par rekordu siltoku, tā izraisot bailes par turpmākajiem ekstremālam laika parodēbam. Enerģētikas tirgi reaģēja stiviem austrumiem naftas cenas svaštās, ANO i citas organizācijas brēdināja par daugušo risku portikas drūšēbai imigrācijai. Aizvedēto dinnakts atspūguļoja sarežģētu globālo ainu. Tavējos austrumos diplomātie rauga stabilizēt situāciju, bet pamīru apdraud lokāli incidenti nesaskaņas par pamatprincipiem. Ukrainā karsts turpinājās ar modernam tehnoloģijam, radot spīdīnīs obējām pusēm un prosot pat stovēgu starptautisku atbalstu. Šveica kā neitrāla valsts nīc platforma dialogam, temā pašā laikā resinot iekšējos debatis par nokamības enerģētiku i drūšēbu. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu Lajosim Lobadīne.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Plaukšanai trūkam visas tautas, gaveliet kungam prīcēgim balsim, Dīva tāva un dāla un svāto gruvurdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazeistu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lildzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģis un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

0: Lūksimēs. Dievs, tu labvēlējis, lai ar adopcijas žēlastību mēs kļūstam gaismas bārni. Tevi lūdzam, naļoj maldim gremdēt mūsu timsā, bet ļauj mums vienmēr skatēt tos patīsības spūžumu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, to dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gravīnēbā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Amen.

Lasījums no pravieša Amasa grāmatas. Tamos dīnos Amasijas Bietelis prīsters siltaja ziņu Izraēļa ķieniņam Jerobāmam sacēdams. Amuss ir sasasvierējis pret tevi Izraēļa noma vidām. Zeme vairs nespēj pacīst visus jo vordus. Jo Amass sakatāja, Jerobāms miers nu zūbina, un Izraēļs tiks aizvest gilstā projam no savas zemes. Un Amasijs sacēja Amasam, tu redzētoji, taisīs projam, bēc uz Judas zemi, un tur ēt maizi, un tur varēsi pravītot.

0: bet Bētelē vairs nedomāju pravītot, jo te ir ķieniņa svietnīca un ķieniņa celtne. Amos tad atbildēja un sacēja Amasijam: Es nāsu pravīts un nāsu pravīša dāls, bet es esmu gons un sikamoru apciertējis. Mani paēma kungs, kot es goju aiz gonom pūka, un kungs sacīja man: Ej pravītoj munai Izraeļa tautai. Bet tagad klausīs kunga vordu. Tu sacēji, narunoju pravītojumus pret Izraeli un nasludinoju vordu pret Īzāka nomu. Tāpēc kungs sokatai: Tava sīva kļūs pilsātā natikle, un tavi dāli un tavas meitas kris no zūbina, un tava zeme ar auklu tiks pormierēta, un tu miersi apgonētā zemē, un Izraels aizceļos gilstā no savas zemes. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā īkopis laivā Jēzus porsacēla atpakaļ pori azaram un atnoca uz savu pilsātu. Un lūk, pie jo atnesa paralizēto, kas gulēja gultā. Jēzus redzādams jū ticēbu, sacēja paralizētajam, pazaļa un dāls, tavi grāki teik pīdūti. Un lūk, daži no rokstu zinotojumi sevī nūdomoja, izzaimoja, bet Jēzus zinot jū dūmas sacēja. Kopēc jūs dūmojat ļaunu savos sirdīs, jo kūtot ir vīglok pateikt, tavi grāki teik pīdūti, vai arī sacēt celīs un staigoju. Bet lai jūs zinotu, ka cilvēka dālam ir vara vier zemes pīdūt grākus, toķis sacēja paralizētajam, celīs, jem savu gultu un eju savu sātu. Un tis pīsa cēle un aizgoju savu sātu. Bet ļaudis to radzūt nūzabeida un slavēja Dīvu, kas cilvēkam devis taidu vāru. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un ļoti līdzēšu mūsu vainis. Dod, ja broļi un mūsas, evaņģelē fragmentā dzirdījam, ka pie Jēzus tika atvests kāds paralizētais. Šis cilvēks gulēja uz gultas, jis nevarēja pazakustēties. Jis bija atkarīgs no citiem cilvēkiem. Jam bija fiziskais nespāks, bet jam bija arī īkšējs smogums, ko izraisēja grāks. Jis bija arī grāka paralizāts. Tas nozīmē, ka jis īkšēji nezajutos labi, jo kaut kas namitēģi nūmoce. Grāks bija paralizējis šo cilvēka dvieseles spiejas, protu, gribu un atmiņu. Ar protu mēs spējam izzinot, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir patīseiba un kas ir moldi. Ja cilvēks nazacēnījās ar grāku, ja smagi grāki kļūst par īrudumu, tad prots kļūst grāka aptumšots. Tad cilvēks var maldēties timā, ko jūs domāju un soka. Jam prots var tīkties uz ļaunu. Griba ir dvieseles spieja, ar kuras palīdzību mēs izavēlamies, ko darēt. Ar protu mēs kaut ko pordomojam, kas mums jodura, un ar gribu to realizējam. Ja grāks kļūst par īradumu, tad griba cēnēties ar grāku tiek nūvojinota. Pazateicot atmiņai, mēs atceramies to, kas ir noticis. Atmiņas var būt dažādas, var būt daudz labu atmiņu, bet varbūt atmiņas, kas nūmots, kas liek uzatrauktīs par pagotnes notikumiem. Grāks arī atmiņu sasaista, var vest pie sirdsapziņas pormatumim. Kaut Jēzus pīgoja pie šo cilvēka, tad Jēzus pīvērs uzmanību vispirms tam, kas notika jo sirdī. Tas nozīmē, ka Dievs grib atbrīvot no grāka smoguma, kas nūmot cilvēka sirdsapziņu. Pirmais, ko Jēzus šam cilvēkam sacēja, jo ieraugūt bija, pazaļa un dāls, tavi grāki, teik pīdūti. Jēzus soka to arī mums, lai mēs pazaļaut uz jū, lai ticātu, ka jis spēja atbrīvot iekšējā smoguma, ko roda grāks. Mēs to pīdzēvojam, kad vaļsardēģi izsūdzam savus grākus grāksūdzē. Šeitā veidā mēs attērējam savas sirdis un tivajamies Dīvam. Ja mēs apsiemamies no sirds kolpot Dīvam, tad jis apgaismoja mūsu protu. Jis arī stiprināja gribu pretoties grākam. Evaņģēlē fragmentā ir teikts, ka cilvēki nesa šo slimo pie Jēzus. Šī cilvēki simbolizē baznīcu. Baznīca nazamitajās visus slimūs, gan fiziski slimos, gan arī tūs, kur ir grāka varā un nav var izkļūt no to orā, uzticēt Dīvam. Pāvis Francisks kaidā uzrunā ir sacējis, grāks paralizē cilvēka sirdi un atsvešinoja no Dīva. Šeitā stovūklī cilvēkam bieži vien pošam ir grijuši pieimt lēmumu, tivotīs Dīvam. Baznīca ar savam lūkšanam aiznešos cilvēkus pie Kristus. Arī mēs visus cilvēkus, kuri nepaklausa baznīcai, kuru dara ļaunu, varam uzticēt Dīvam, lūgt, lai Dīvs maina jūs sirdis. Mēs esam aicinoti pordūmot, kuri ir tī cilvēki, kurus mēs gribētu uzticēt Dīvam, kuri nazacēnījās ar grākim, kuri neņem vārā baznīcas likumus. Mēs varam lūgt jim atsagriešanos žēlistību un citas žēlistības, lai jī dzīvotu saskaņā ar Dīva pavēlem. Mēs esam aicinoti lūgt, lai Dīvs dūt arī mums spāku saglabot tēru sirdi un stiprinot cēņā ar grākim. Jēzus arī mums saka, celīs un ņem savu gultu. Tas nozīmē celties no grākim, valdēt po rīkorem, augt ticēbā. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par baznīcu, lai tei turpinoju kolpot dvieseļu pestēšanai visvarno Dīva spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai Dīvšim dova jūsu kolpojumam napīcīšamos žielisteibas un svāto gora augļus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem tīm, kuras sirds vergoja grākam, ļaunumam un dažaidam atkarībam, lai Kristus spāks jūs dora breivus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem un Facebook skatītojiem, lai mēs veidojam labāku pasauli un tivinojam Dīva valstību virs zemes.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas piedzēvoja smagus pārbaudījumus, par visiem, kam ir vajadzīga kaida īpaša Dīva žielisteiba, dzīdinošana vai mīrinojums, lai jī lūdz un sagaida palīdzību no Dīva žālsirdīgos mīlestības.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svētos misas nūdumā par Liliju un jos ģimeni, par bārnim un mozbārnim. Šajā svātajā misē tiek pīmināta arī Elīna. Lūksim jim visim napīcīšamos Dīva žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai jim atspēt mūžēgos dzēves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Uzklausi, Kungs, savas tautas lūkšanas, un pasargoja mūs no visa ļauna. Dovai mums žielisteibu, lai mūsu dzīve aizvien ir Tev pateikama un Tevis svietīta. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lūdzu, aizdrošini mūsu, lai dzīves varnais tavs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, tavos noslēpumos, tu brēnišķi atklāji savu darbību. Tevi lūdzam, dori mūsu kalpošanu šo svāto dovanu cīnīgu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dod mums savu žielestību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīceidi atzeistūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Pat šis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam es paēmu biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis sev mocekļam sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumnai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novikungs un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgu stovēto aprīškā un tev kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēba mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgvaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tur pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļopu

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žālsirdēbas spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaidina mīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēģi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Mēģis te citam mīra zēmi.
0: Mūsu kundi.

0: lielu dieva jāku, kas noteļ pasauļa grākus. Svietēji tie, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāksmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vodu, un man atviesa liels vasalā.

0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzīvinoja dievišķais upurs, ko esam upurējuši un pieņēmuši, lai mūžīgā mīlestībā vienot ar tevi, nesam nazudušus augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietē izvarnais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūsu pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Lūksimies! Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietēju, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, Morezames karalīnes aizbildēju, izglobnu esam skumam un nalaimēm, caur Kristu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Karu nedrīkst normalizēt un atbildība par miera veicināšanu. Atskats uz Vatikānā notikušo kardinālu kopsapulci. 1. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Nominēja priesteri Lučo Adriano Ruīzu par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāru. Līdz šim viņš veica komunikācijas dikastērijas sekretāra pienākumus. Jaunajā amatā viņš stāsies 2026. gada 1. septembrī. Svētais tēvs nominēja Massimo Ralli par Vatikāna labdarības dikastērijas sekretāra vietnieku. Pāvests nominēja cilvēka integrālās attīstības dikastērija sekretāri māsu Alessandru Smerilli par dikastērija prefekti. Svētais tēvs nominēja kardinālu Fabio Baggio par minētā dikastērija pro prefektu un priesteri Josepu Barlašu par sekretāra vietnieku. Ārkārtas konsistorija otrā sesija, kas notika 26. jūnija pēcpusdienā Pāvila 6. zālē Vatikānā, bija veltīta mieram. Kardināli uzsvēra nepieciešamību strādāt miera labā un pie mīlestības civilizācijas veidošanas. Daudzas grupas arī rosināja atteikties no taisnīga kara doktrīnas loģikas un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību.
1: Tikšanās iesākās ar lūkšanu par sāpīgo situāciju Venecuēlā un daudzajiem zemestrīces upuriem. Sesija ar nosaukumu Varas kultūra un mīlestības civilizācija bija veltīta enciklikas Magnifica Humanitas, piektās nodaļas pārdomām. Kopīgo lūkšanu sākumā novadīja kardināls Pablo Virgilijos Jonko Deivids, kurš pēc tam aicināja ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandesu pateikt ievadvārdus. Pāvests Leons 14. Piedalījās sesijas atklāšanā un vēlāk atgriezās uz plenāru sēdi.
0: Pēc tam sākās diskusijas. 11 grupas sniedza ziņojumus asamblējai, 8 no pirmās grupu kopas un 3 no otrās. Visas grupas pievērsās mūsdienu izaicinājumiem, izceļot varas kultūras dehumanizējošo spēku, tās universālo vērienu, kārdinājumu pakļauties vareno loģikai, kā arī kara un polarizācijas normalizēšanu, kas mazina sabiedrības toleranci pret vardarbību un veicina bīstami vienkāršotu pieju konfliktu risināšanā, teikt Svētā krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā.
1: Šajā kontekstā konsistorija dalībnieki izcēla atbildību par miera un mīlestības civilizācijas veidošanu. Viņi uzsvēra arī to, cik svarīgi ir sniegt ticamu liecību, sākot jau no pašas baznīcas iekšienes, izmantojot valodu, kuras centrā ir cilvēks. Svarīga ir ieklausīšanās, piedošanas samierināšanās, atjaunojošā taisnīguma un konkrētu žestu valoda. Kardināli norādīja, ka šāda valoda spēja aizskart konfliktos iesaistīto sirdis, atzīt kara radītās brūces un veicināt vienotības meklējumus baznīcā.
0: Diskusijā tika arī uzsvērts, ka vienotība baznīcā ir būtiska tās ticamībai, tāpat kā dialogs ar citām ticībām un reliģijām, jo īpaši islāmu. Laikā, kad vienaldzības globalizācija padara cilvēkus arvien nejūtīgākus pret citu ciešanām, ik viens ir aicināts uzņemties atbildību par miera veidošanu.
1: Šajā sakarā visas grupas no jauna apliecināja ticības Kristum un evangēlija centrālo lomu, kam piemīt spēks pārveidot pasauli, ja vien to izdzīvo dzīvē, nevis uzskata par tīru teoriju. Tāpat tika izcelts baznīcas sākotnējais aicinājums norādot, ka dažas situācijas var atrisināt tikai ar Dieva iejaukšanos. Vairākas grupas, kā piemēru minēja, baznīcas darbu Svētajā Zemē un Austrum Eiropā.
0: Tāpat diskusijā tika skarts politiskās varas jautājums, aicinot to atbrīvot no toksiskās saiknes ar ekonomisko varu. Citas tēmas ietvēra ģimeni, izglītību, grūtības atteikties no tūlītēju risinājumu pieprasīšanas un nepieciešamību pēc drosmīgas evanģelizācijas. Vairākas grupas uzsvēra arī svētā krēsla diplomātijas un pāvesta nunciju lomu, nodrošinot, lai baznīcas balss joprojām tiktu sadzirdēta.
1: Šajā kontekstā daudzi konsistorija dalībnieki uzsvēra nepieciešamību atteikties no taisnīga kara loģikas, jo evangēliju nevar uzspiest ar spēku un tā vietā runāt par tiesībām uz proporcionālu pašaizsardzību. Tika izteikta dziļa pateicība pāvestam Leonam 14. Par encikliku, par bruņotu konfliktu nosodīšanu un par viņa atkārtotajiem aicinājumiem uz mieru. Diskusijā tika pārdomāts arī Pētera kalpojums, kā garantija baznīcas neatkarībai no politiskās varas, kā arī nepieciešamība pēc simboliskiem žestiem, kas šajā laikā var kalpot par redzamām miera zīmēm.
0: Sesija noslēdzās ar vairākām atsevišķām uzrunām. Daži kardināli izteica pateicību par dialoga iespēju un vienlaikus vēlreiz apliecināja, cik svarīgi ir strādāt kopā ar citu reliģiju līderiem, lai veicinātu mīlestības civilizāciju. Citi runāja par daudzu cilvēku reakciju uz pāvesta atklāto atzīšanos enciklikā par baznīcas novēloto verdzības nosodījumu. Šie vārdi, pēc viņu teiktā, ir atvēruši sirdis. Kardināli arī uzsvēra, ka pati enciklika ir aicinājums kardinālu kolēģijai uzņemties atbildību par miera veidošanu, tostarp izmantojot tādas simboliskas iniciatīvas kā Pasaules lūkšanu diena par mieru, ko svētais Jānis Pāvils II sasauca Asīzē 1986. Gadā. Ap pulksten 19.30 pāvests atgriezās, lai vadītu noslēguma lūkšanu, tādējādi noslēdzot konsistorijas sesiju. Tu klausies Vatikāna Radio. Konsistorija noslēgumā Leons 14. Teica uzrunu, kuras laikā galvenā uzmanība tika pievērsta cerībai, sinodalitātei un baznīcas atbildībai pasaulē, kurā plosās kari un ko iezīmē cilvēcisko attiecību krīze. Vispirms pāvests izteica savu un visas kardinālu kolēģijas solidaritāti Venecuālas tautai, kuru 24. Jūnijā skāra spēcīga zemestrīce.
1: Ārkārtas konsistorijā, kas notika Vatikānā 26. un 27. Jūnijā, piedalījās 178 kardināli. Pāvests uzrunas sākumā apliecināja savu un kardinālu kolēģijas tuvību Venecuēlas iedzīvotājiem sakot: mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos, un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
0: Pēc tam Leons 14. Savā plašajā uzrunā pateicās kardināliem par brīvības, brālības un eklizialitātes garu, ar kādu tie piedalījās konsistorija darbā. Viņš sacīja:
2: In questi giorni abbiamo cercato insieme la volontà del Signore, nella convinzione
0: Mēs kopā meklējām kunga gribu, būdami pārliecināti, ka Kristus turpina darboties savā baznīcā. Viņš ir tas, kurš iet mums pa priekšu, kurš mūs pulcē, kurš runā caur mūsu brāļiem un kurš vada mūsu misijā. Viss nāk no viņa un viss atgriežas pie viņa. Tāpēc redzēt kardinālus no tik dažādām baznīcām, kultūrām un kontekstiem, ieklausāmies vienam otrā un kopā meklējam to, kas vislabāk kalpo evaņģēlijam, man bija mierinājuma un cerības avots, atzina pāvests.
1: Pāvests uzsvēra, ka sinodalitāte nav jāsaprot kā organizatoriska metode vai viena pēc otras sekojošas sanāksmes, bet gan kā veids, kā būt baznīcai. Patiesais sinodalitātes jautājums nav par to, kam ir vara lemt, bet gan kā mēs kopā saglabājam dāvanu, ko kungs ir uzticējis savai baznīcai, viņš teica. Šī ceļa sākums ir satikšanās, tas attīstās caur savstarpēju uzklausīšanu un nobriest caur svētā gara vadītu izšķirt spēju. Tāpēc Leons 14. aicināja kardinālus veicināt sinodālā procesa īstenošanu viņu vietējās baznīcās, sekmējot tā patiesu izpratni.
0: Romas bīskaps arī norādīja, ka konsistorija laikā kardināli pauda bažas par kariem, nabadzību, netaisnību un vardarbību, kas skar daudzas tautas visā pasaulē. Tomēr viņš piebilda, ka aiz šīm traģēdijām slēpjas vēl dziļāka krīze – vientulība, attiecību krīze, cerības zaudēšana un grūtības atzīt vienam otru par brāļiem un māsām. Pāvests īpaši izcēla jauniešu situāciju, kuru jēgas un autentiskuma meklējumi un dažos gadījumos ciešanas, kas mudina viņus pat darīt galu savai dzīvei, ir viena no mūsu laika dziļākajām brūcēm. Viņš arī uzsvēra ģimenes kā attiecību, solidaritātes un cerības skolas nozīmi. Šajā sakarā viņš paziņoja, ka oktobrī notiks tikšanās ar Austrumu baznīcu vadītājiem un bīskapu konferenču prezidentiem, lai vērtētu, kā tiek pieņemts pāvesta Franciska dokuments Amoris Leticija. Saietā piedalīsies arī vairākas ģimenes.
1: Daļa no pāvesta uzrunas bija veltīta mieram. Leons 14. Apgalvoja, ka kardināli ir skaidri uztvēruši vienu no enciklikas Magnifica Humanitas mācībām, proti, ka karš nerodas tikai no konfliktiem starp valstīm, bet gan no varas kulta, kas caurvīd cilvēku attiecības, ekonomiku, politiku, tehnoloģijas un pat reliģiju. Kā atbildi viņš ierosināja no jauna veidot sadarbības un dialoga kultūru, stiprināt multilaterālismu un veicināt laju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, iedvesmojoties no baznīcas sociālās mācības. Svētais tēvs iestājās arī par nevardarbīgu reakciju, kā dziļi evangēlisku izvēli precizējot, ka tā nenozīmē pasivitāti, bet gan stāšanos pretim konfliktiem, neatkārtojot naida loģiku. Šajā sakarā viņš atklāja, ka vairākas darba grupas aicināja uz dziļākām, teoloģiskām un pastorālām pārdomām par leģitīmo aizsardzību, ņemot vērā izmaiņas, kas ietekmē mūsdienu konfliktus.
0: Pāvests uzsvēra, ka baznīcas atjaunotne nav atkarīga tikai no struktūrālām reformām, bet pirmām kārtām no to kopienu liecības, kas spēj ticami dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Viņš arī atkārtoti apliecināja savu nodomu turpināt šādas tikšanās nākamajos gados. Uzrunas noslēgumā Leons 14. Atgādināja, ka Dievs turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus, un aicināja kardinālus drosmīgi pa tiem iet un palīdzēt tos atpazīt pasaulē. Viņš sacīja:
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci.
0: Dievs vēlas mieru katrai nācijai un katrai tautai, tāpēc mēs nedrīkstam samierināties ar vardarbību. Vardarbībai nepiederēs pēdējais vārds. Dievs vēsturē turpina pavērt samierināšanās un miera ceļus. Mēs esam atbildīgi par to, lai drosmīgi pa tiem ietu un palīdzētu pasaulē tos saskatīt. Mūsu. Jūnija pēdējā dienā Vatikāna dārzos tika atklāta Gečvaldes Dievmātes mozaīka. Pasākums norisinājās Gečvaldes Dievmātes parādīšanās 150. Gada dienas svinību ietvaros. Tā ir vienīgā Jaunavas Marijas parādīšanās Polijā vieta, ko ir apstiprinājusi baznīca. Bieži tā tiek dēvēta par Polijas Lurdu, jo ir slavena ar brīnumiem un dziedināšanām.
1: Gečvaldes Dievmātes svētglazna atrodas vissvētākās Jaunavas Marijas piedzimšanas bazilikas galvenajā altārī un gadsimtiem ilgi ir bijis Marijas dievbības centrs Varmijā. Ikona attēlota Marija, ietērpta tumši zilā apmetnī, kreisajā rokā turot bērniņu Jēzu, tērptu garā sarkanā tērpā. Attēla augšpusē divi eņģeļi, balsta lenti ar uzrakstu Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, kas nozīmē Esi sveicināta debesu karaliene, esi sveicināta eņģeļu valdniece.
0: Gleznas autors ir nezināms. Mākslas vēsturnieki norāda, ka tā visticamāk gleznota Poznaņā 16. Gadsimta vidū. Pirmais attēls datēts ar 1583. Gadu, kad bīskaps Marcins Kromers savā Varmijas bīskapijas aprakstā to nosauca par brīnumainu. Līdz 16. Gadsimta beigām glezna atradās baznīcas galvenajā altārī.
1: 1717. Gadā svētglezna tika izrotāta ar sudraba kroņiem, kas vēlāk aizstāti ar dārgākiem, rotātiem ar dārgakmeņiem. 1734. Gadā glezna ieguva arī sudraba tērpus. Gečvalde kļuva plaši pazīstama, pateicoties Dievmātes parādībām, kas ilga no 1877. Gada 27. Jūnija līdz 16. Septembrim. Jaunava Marija parādījās divām meitenēm, 13 gadus vecajai Justīnai Šafrinskai un 12 gadus vecajai Barbarai Samulovskai. Debes sūtne sarunājās ar viņām poliski, kā rakstīja tēvs Franciszeks Hiplers valodā, kādā runā Polijā.
0: Pēc parādīšanās Gečvaldes Dievmātes kults vēl vairāk nostiprinājās. Prūsijas varas iestādes pavēlēja attēlu izņemt no baznīcas vai pārvietot uz mazāk redzamu vietu. Marijas svētglezna atgriezās galvenajā altārī 1949. Gadā. Svinīgo kronēšanu 1967. Gada 10. Decembrī veica Polijas primas kardināls Stefans Višinskis, piedaloties kardinālam Karolam Vojtilam un bīskapiem Staņislavam Gondeckim un Josefam Džazgam. Šodien mozaīkas atklāšana Vatikānā atgādina ne tikai pašu parādīšanos, bet arī attēla ilgo vēsturi, kas svētceļniekiem joprojām ir lūkšanas, miera un cerības vieta – Varmijas garīgās identitātes simbols.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.